0: Kaikki päättyy kyyneliin. Täytyy toivoa, että tämä ei ole mikään tämän päivän teemabiisi. Nyt linjoilla myöskin Janne Saaristo Göteborgista. Huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta, Milla.
0: Kerro aamun uutisista.
1: Joo, Saksan Leipzigissä, jossa auto eilen ajoi kävelykadulle ja surmasi 3 ihmistä. Siellä on nyt pidätetty 33-vuotias mies, jota epäillään teoksesta. Ja Yhdistyneet Arabiemirikunnat joutui eilen ohjusten ja dronejen hyökkäyksen kohteeksi aseleposopimuksesta huolimatta. Ja Kiinassa vähintään 21 ihmistä on kuollut ilotulitehtaan räjähdyksessä. Suomenkielisiä uutisia kuulet 6:30.
0: Kiitos, Janne, päivän uutistoimittaja tai ainakin aamun uutistoimittaja tuolta Göteborgista käsin. Kello on 6:58 ja jatketaanpa vaikka tässä tämmöisellä biisillä, kun tämä kylä syttyy tuleen. Ja sen meillä laulaa Nicolas Francette.

0: Inarilaisen laulaja, laulun tekijä Nicolas Franchetin aivan ensimmäinen sinkku kuultiin tässä, eli tämä kylä syttyy tuleen. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja kello on 12 yli 6 tänään 5.5. eli 5. toukokuuta. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta, jos siellä juuri olet laittanut kellon soimaan ja kahvipannu porisee. Ja muuten nyt sitten Maalin Matsin tyttärestä. Tiesitkö, että Ruotsin viimeinen ja ehkä ainoa elävältä poltettu noita oli suomalainen Maalin Matsdotter?
1: Ruotsin suurvalta-aikana noitavainot levisivät Tukholmaan ja Pohjanmaalta Tukholmaan muuttanut Maalin Matsdotter poltettiin elävänä roviolla.
2: Joo, eli kidutus oli siihen aikaan se tapa, millä saatiin faktaa esille. Siinä Maalin ehkä oli hieman erilainen, että hän oli erittäin itsepäinen ja oli sitä mieltä, että hänhän ei niin kuin myönnä tässä mitään ja hän on ainut, joka poltettiin elävältä roviolla, koska hän ei suostunut sitten taipumaan näiden kidutusten edessä.
1: Näin kertoo Johanna Blåfjell, joka toimii oppaana Maalin Matsin tyttären puutarhassa, joka on noitavainojen uhrien muistomerkki Tukholman Södermalmilla Katariinan kirkon kupeessa. Maalin Matsdotter työskenteli piikana, kätilönä ja saunoittajana. Roviolle hän päätyi vuonna 1676.
2: No siihen liittyi tosi paljon semmoinen paholaisen pelko. Ja sitten jos jollakin oli huonoa tuuria, niin sitten etittiin sitä syyllistä. Voitiin sitten syyttää, että tämä kätilö tässä on käyttänyt tämmöisiä yrttejä ja saanut aikaiseksi tämmöistä. Ja käyttänyt morttelia, pyöritellyt sitä väärää vastapäivää, että se pitäisi olla oikein toiseen suuntaan, että myötäpäivää. Ja etittiin kaikenlaisia merkkejä.
1: Myöhemmin useat noitia ilmiantaneet ihmiset tunnistivat valehdelleensa, mukaan lukien Maalinin omat tyttäret. Heidät tuomittiin piiskarangaistuksiin, kertoo Johanna Blåfjell. Meini Rantala ja Milla Eronen, Sveriges Radio, Finska.
0: Ja muuten myöhemmin tässä lähetyksessä käydään tutustumassa vanhoihin lääkeyrtteihin siellä Maalin Matsin tyttären puutarhassa. Ja jos lipstikka, laventeli, rohtonukula ja väinön putki kiinnostavat, niin muun muassa näitä yrttejä löytyy sieltä muistomerkiltä Tukholman Södermalmilta kasvamasta. Ja myöhemmin kuulemme siis lisää lääkeyrteistä ja Maalin Matsin tyttären yrttitarhasta. Käydään siellä sitten tuossa 7 jälkeen. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, kello on varttia yli 6 nyt ja laitetaanpa vaikka Pete Parkkosta soimaan. Tässä tulee kohta 100 ja ensi viikolla pidetään sitten Petelle peukkuja, kun on Euroviisujen aika.

Ja tämä Pete Parkkosen sääennuste tuolta 10 vuoden takaa taitaa ainakin olla totta Pohjois-Vejanmaalla ja suurimmassa osassa Norlantia ja myöskin Pohjois-Norbotteissa ainakin myöhemmin tänään sinne on luvassa sade- tai räntäkuuroja. Ja Pete Parkkonen muutenhan on vieläkin nuori mies, 36-vuotias, mutta musiikkiura on jo monen monta vuotta takana, nimittäin Pete löi läpi silloin Idolsin 4. tuotantokauden aikana Suomessa vuonna 2008. Ja tänä vuonna Pete Parkkonen voitti siis Linda Lampeniuksen kanssa Suomen UMK-karsinnat ja ensi viikolla on sitten Euroviisujen semifinaalin aika. Saa nähdä, miten Liekin heittimelle, joka on oikein ennakkosuosikki, miten Liekin heittimelle käy. Täytyy toivoa, että menee jatkoon. Eikö niin? Kuuntelet aamua. Tässä tulee Sonja ja siellä oot säkin.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
3: Onituore dokkari, Sten, den hemliga halvbrodern, ja huomenna muuten tulee vielä onituorempi dokkari ilmestyy tuonne Sveriges Radio Finskaan. Elikkä tällaisesta, jonka nimi on Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa. Se on sitten uutuusdokkari huomisesta alkaen. Ja muuten, joko olet käynyt kuuntelemassa tämän?
4: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
3: Ei muuta kuin sinne vain kuuntelemaan, ja nyt muuten taitaa olla tämä aika aamusta.
5: Retrobiisi.
3: Ja tänään on muuten Pedro Hietasen syntymäpäivä, vaikka Pedro ei enää ole täällä keskuudessamme. Pedro näki päivän valon ensi kertaa juuri 5. toukokuuta vuonna 1949, ja alun perin ihan Heikin nimellä tunnettu Pedro syntyi musikaaliseen sukuun ja sai harmonikan soiton opetusta äidiltään jo 3-vuotiaana. Ensimmäinen yleisöesiintyminen oli jo 5-vuotiaana, jolloin hän esitti 2 kappaletta soittain haitaria ja laulaen. Musiikista tuli tietenkin Pedron ammatti, ja aluksi taustamuusikkona hän säästi niin Irving Goodman ja Sammy Babitsin ja kuin Kristiina Hautala. Pepe Paradise ja Wigwam toivat leivän pöytään 60- ja 70-luvuille, ja Wigwamin Euroopan kiertojen jälkeen Pedro palasi Suomeen pennittömänä, mutta sattui tapaamaan M.A. Nummisen ja mainitsi hänelle, että hänpä soittaa myös haitaria. Pedro itse sanoi tästä kohtaamisesta, että ajattelin, ettei siitä seuraa sen enempää, mutta ei mennyt kuin kuukausi ja minulla oli eka keikka Nummisen kanssa, ja siitä se lähti eikä ole loppua näkynyt. Ja niinhän se on, että M.A. Nummisen parihevonen lukuisissa kokoonpanoissa Pedro Hietanen on varmasti kaikista tunnetuin tästä roolista. Ja he kiersivät yhdessä maailmaa ja saivat kyllä varmasti suuren yleisön niin lasten lauluilla kuin aikuisemmalla materiaalilla. Pedro Hietanen kuoli aivosyöpään joulukuussa 2023, mutta tänään juhlistetaan Pedron syntymäpäivää kuitenkin ja laitetaan Tanssi välillä kuun ja maan vuodelta 1971 soimaan.

0: Pedro Hietanen, siis Tanssivälillä kuun ja maan täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja Pedro, jonka oikea etunimi oli Heikki, muuten laittoi myös tuon Pedro-nimen sitten nimeensä ihan oikeasti, ihan sen takia, että elämä oli vähän yksinkertaisempaa, kun kaikki hänet kuitenkin Pedron nimellä tunsivat. Kello lähestyy puolta, on uutisten aika.
1: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Saksan Leipzigissä kaksi ihmistä sai surmansa, kun auto ajoi eilen kävelykadulle ja noin 20 ihmistä loukkaantui. Auton kuljettaja, 33-vuotias mies, on pidätetty ja saksalaisen Bild-lehden mukaan hän on poliisin tiedossa jo ennestään. Vielä ei ole selvää, mikä oli tapahtuman taustalla, mutta Leipzigin syyttäjäviranomaiset ovat aloittaneet murha- ja murhayritystutkinnan. Kiinassa vähintään 21 ihmistä on kuollut ilotulitehtaan räjähdyksessä ja yli 60 on loukkaantunut, kertovat Kiinan valtion tiedotusvälineet. Räjähdys tapahtui paikallista aikaa maanantai-iltapäivällä Hunanin maakunnassa Itä-Kiinassa. Yhdistyneet Arabiemirikunnat joutui eilen Iranista lähteneiden ohjusten ja droonien hyökkäysten kohteeksi, kertoo Yhdistyneiden Arabiemirikuntien puolustusministeriö X-alustalla. Hyökkäys tapahtui Iranin ja Yhdysvaltojen aselepo-sopimuksesta huolimatta. Paikallisten viranomaisten mukaan polttoainevarasto syttyi tuleen droonien hyökkäyksen seurauksena. Muutama viikko sitten Daniel Stålin isä menehtyi. Viikkoa ennen kuolemaansa hän sanoi Danielille, että paina kaasua, äläkä luovuta. Tänä kesänä Ruotsin suomalainen kiekonheittäjä tavoittelee ainoa suurta mitalia, joka häneltä vielä puuttuu, Euroopan mestaruuden kultaa, mutta se ei tule olemaan kuitenkaan helppoa, hän sanoo.
2: Pakko on vähän niin kuin muistaa myös, että kiekon Eurooppa nyt on tosi kova ja että mä oon ihan niin kuin innossa sen nähdä kaikki nämä kiekkokumppanit nyt koko Eurooppa ja maailmassa nyt, kun mä koht kilpailen. Ja mun, niin totta kai mun tavoite on, että olla ihan niin kuin valmistautunut mennä siellä Birminghamissa, Englannissa, että mä olen, että tosi pitkä sen.
1: Daniel Stålilla on taskussaan olympia- ja MM-kullat, mutta se, mikä saa 33-vuotiaan jatkamaan, on halu tulla legendaksi, ainakin niin kauan kuin urheilu tuntuu hauskalta.
2: Kun mä oon vähän kunkkunut, että mä haluan tulla legenda, että mä haluan niin kuin yrittää voittaa kaikki ja heittää enemmän pidemmälle, että se on siitä, mitä mun motivaatio on. Ja myös, että meillä on niin kova niin ryhmä täällä, treeniryhmä täällä Malmössä ja niin, se on vaan niin kiva urheilu tämä yleisurille, että mä haluan vaan jatkaa ja sitten sillä aikaa, kun mun inspiraatio ja motivaatio on mennyt rikki, sit mä lopetan.
1: Yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut järjestetään Birminghamissa elokuun puolivälissä. Daniel Stålia haastatteli Marko Säävälä. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Huomenta, huomenta ja tervetuloa takaisin tänne aamun pariin. Ja niinhän se on, että tämä lähetys siirtyy tuossa vajaan 2 minuutin kuluttua tuonne digipuolelle. Eli käppä sinäkin vaihtamassa sinne appiin tai sovellukseen kuunteluun. Eli Sveriges Radio-sovellus on kyseessä ja tietenkin kotisivun kauttakin kuuntelu onnistuu. Sveriges Radio Finska, niin löydät oikeaan osoitteeseen ja tämän suoran lähetyksen pariin. Minä Milla Eronen pidän sinulle seuraa aina 9 asti täältä Tukholman radiotalolta käsin. Ja tässä lähetyksessä syvennymme hiukan yrtteihin ja käymme tuolla Maalin Matsin tyttären yrttitarhassa, joka on noita vainojen uhrien muistoksi pystytetty muistomerkki, mutta aika elävä sellainen. Siellä nimittäin kasvaa monenlaista yrttiä, jota 1600-luvun noita vainoissa syytetyt ehkä käyttivät sitten näissä konsteissaan. Ja eihän siinä mitään sen kummempia konsteja varmaan ollut, vaan ihan tavallista lääketiedettä siihen aikaan olivat juuri yrttien käyttö. Ja silloin puhutaan esimerkiksi enemmän vaikkapa laventelista ja nythän tietenkin laventeliaika ehkä ei ole vielä parhaimmillaan, mutta mutta kaikenlaisia muita villiyrttejä voi kyllä kerätä tähän aikaan keväästä. Ne ovat oikein parhaimmillaan esimerkiksi nokkonen. Kaikki nämä tuoreet nokkoset, niistähän syntyy aivan ihanat nokkosletut, letut vaikka, jos ei nämä yrtit muuten kiinnosta. Kaikkea tällaista luvassa tässä lähetyksessä, ei muuta kuin tervetuloa mukaan ja oikein hyvää huomenta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää täältä Luulajan radiotalolta, toivotan minä Pekka Kenttälä. Aurinko paistaa täällä Luulajassa, mutta vähän pohjoisempana sataa jopa lunta. Että vähän semmoinen tyypillinen kevät päivä täällä pohjoisessa. Kuulkaa, tänään Torniolaakson koulu Haaparannassa on voittanut jännän kilpailun ja oppilaat pääsevät edustamaan Ruotsia Euroopan parlamentissa Strasbourgissa 12. päivä toukokuuta. Nehän pääsevät sitten yhdessä valittujen koulujen kanssa EU:n muista 27 jäsenmaasta kokeilemaan oikein Euroopan parlamentaarikon roolia yhden päivän ajan. Soitta Haaparantaan, kuulemme oppilaat Ludwig Gaard ja Alexandra Niva. Annetaan heidän kertoa tästä asiasta. Ludwig ruotsiksi, Alexandra suomeksi. Liipstikka, laventeli, rohtonukula ja väinön putki. Muun muassa näitä yrttejä löytyy noita vainojen uhrien muistoksi pystytetyssä yrttipuutarhasta Tukholman Södermalmilta. Sinne me lähdetään tutustumaan näihin vanhoihin lääkeyrtteihin Maalin Matsin tyttären puutarhaan. Jännä homma. Ja tiesittekö muuten, että Ruotsin viimeinen ja ehkä ainoa elävältä poltettu noita, jos kutsutaan siksi, niin se oli just suomalainen Maalin Mats dotter, Maalin Matsin tytär. Kerromme siitä. Sitten täällä pohjoisessa kyllä lunta on vielä tarpeeksi, ainakin siellä Riksgränsenillä, siellä tunturissa on kyllä lunta tarpeeksi, että päästään kilpailemaan tässä Scandinavian Big Mountain Championships. Siellä kilpaillaan, selvitetään mistä kilpailusta on kyse, soitto sinne Riksgränseniin siis. Uutisia suomeksi, ruotsiksi, hyvää musiikkia. Aloitetaanpa kappaleella Turisti uudestaan. Oikein hyvää iltapäivää.

0: No niin, tästähän se lähti käyntiin iltapäiväohjelma. Turisti uudestaan. Siis meillä on paljon, paljon hyvää musiikkia. Mä katson tätä musiikkilistaa juuri nyt tässä tietokoneessa. Niin kyllä hyvältä näyttää. Kuulkaa ja hyvältä näyttää. Sveriges Radio Finska kuuluu Sveriges Radioon, eikö niin? Ja Sveriges Radio, sehän on public service ja public service. Sehän on se service-minded Sveriges Radio Finska, se tarkoittaa, että meillä on kaksi uutisjuontajaa tänään, uutistoimittajaa tänään, jotka palvelevat meitä meidän iltapäiväohjelmassa. Elsa McLean ja Lari Honkanen, ja aloitetaanpa sinulle, Lari. Hyvää iltapäivää.
1: Iltapäivää sulle.
0: Mitä uutisissa?
1: No tänään on nämä uutisotsikot, että Ruotsiin perustetaan uusi siviilitiedustelupalvelu nimeltään Utrikesunderrättelsetjänst UND. Maailman terveysjärjestö WHO epäilee, että risteilylaivassa olemassa hantavirus on voinut tarttua ihmisestä toiseen. Ja terminen kesä, eli meteorologisk sommar, on nyt saapunut ainakin maan eteläosiin. Näistä ja muista uutisissa kello 2.
0: Juuri näin, Lari ja Elsa meidän mukana. Hieno homma se. Jahaa, meteorologisk kesä, semmonen. Oho, mäpä katson tästä nopeasti minun kännykästä. Ruukaan katsoa silloin tänne, että mikä on tuo säätilanne oikein. 6 astetta. Joo, se riippuu vähän siltä, että tuuleeko vai ei, miltä se tuntuu. Senhän te tiedätte, 6 astetta, ja jos tuulee hirveästi, niin se tuntuu ihan kuin olisi nollissa. Ja kyllä, täällä vähän pohjoisemmassa onkin tilanne ihan eri. Se on ihan eri, ja sataa lunta. Tiedän, että siellä Kiirunnassa on satanut lunta, ja tietenkin Suomen puolellakin on satanut lunta siellä Lapissa, eikä se mitään kummaa ole. Mutta onhan se sen verran nyt ollutkin lämmintä, että vaikka nyt sitten sataiskin lunta, niin tässäkin katson just tässä nytten, katsotin tässä Lapin kanssa lehdessä, niin Lapissa voi sataa tänään paikon 10 senttiä lunta. Ajokeli on huono, niinhän se on, varsinkin illalla, myöhään illalla, kun sataa lunta, vaikka onkin vähän tuo tien pintakin aika lämmin, niin ei kannata kesällä renkailla lähteä sitten hirveästi tien päälle pitkiä reissuja turhan takia. Kyllähän se on tuo onnettomuusriski korkea silloin. Tässä artikkelissa kuitenkin lukee, että loppuviikoksi sää sitten poutaantuu. Okei, mutta 2 saahan tietää enemmän tilanteesta ympäri Ruotsia sitten, kun tästä kerrotaan. Meidän uutisissa jatketaan kappaleella Koukkuun, ja sen esittää meille Ilta. Ilta päivässä.

Juuri näin, ilta koukkuun. Koukkuunhan sitä voi jäädä monesta asiasta, esimerkiksi vaikkapa jääkiekosta. Sehän on aika jännä homma tämä nyt, tämmöiset turnaukset. Katsotaan minä päivänä, nyt on 5. päivä toukokuuta, tämä Ruotsin EHT-turnaus. Tavallisesti turnaus, josta ei nyt niin ihan hirveästi välitetä. Nämä turnaukset, jotka ovat ennen näitä arvokisoja esimerkiksi tässä, tämä turnaus täällä Ruotsissa ennen MM-kisoja, niin siitä tavallisesti ei nyt niin hirveästi välitetä. Tämä alkaa torstaina siis, Suomi-Sveitsi torstaina ja sitten Suomi-Tsekki lauantaina, Suomi-Ruotsi sunnuntaina, mutta Tällä kertaa tämä on yhtäkkiä jännittävä. Tätähän mä luulisin, että moni tulee seuraamaan juuri tätäkin turnausta tällä kertaa, koska sehän on niin, että tulossahan on sitten aika monta näitä NHL-pelaajia, joten sehän sitten muuttaa sitä tilannetta. Yhtäkkiä tuleekin semmoinen fiilis, että haluaa katsoa tätä turnausta. Siis jos otetaan vähän esimerkkiä Suomen joukkueistakin esimerkiksi, tavallisesti ne ei ehkä ole mukanakaan tämmöisissä EHT-turnauksissa. Ne tulevat ehkä parhaimmillaan MM-kisoihin ja ehkä ei myös niihin alkuotteluihinkin, mutta nyt on semmoinen tilanne, että yhtäkkiä kilpaillaan hirveästi näistä paikoista. Moni haluaa olla mukana ja sehän on hieno homma se, kun sehän tekee sen, että me saadaan näitä laatupelaajia tämmöisenkin turnaukseen ja sitten MM-kisoihinkin tietenkin. Jos katsotaanpa pikkusen tämä Suomen kokoonpano tässä EHT-turnauksessa jo, niin tässähän on Nashvillestä NHL:stä maalivahti Justus Annunen esimerkiksi. En mä nyt tule kertomaan kaikkia, nostetaan vain joku esille. Olli Määttä puolustaja Calgary Flames, kova pelaaja, eikö olekin. New York Rangers, Urho Vaakanainen, kiitos siitä, että sinäkin olet mukana, seurataan sinuakin. Alexander Barkov, hyökkääjä puolella, wow. Florida Panthers, loukkaantunut, ei ollut mukana olympialaisissa, mutta nyt mukana. Erittäin kiinnostavaa katsoa, onko hän sitten hyvässä kunnossa, kun ei ole pelannut niin pitkään aikaan. Katsotaan. Luulisin Anton Lundell, nuori pelaaja Florida Panthersista. Tosi taitava, ihan mahtavan kiinnostava pelaaja katsoa. Ja Sakari Manninen, joo, hän ei ole NHL-pelaaja, mutta Sveitsistä kuitenkin kiva. Aina hyvä mestaruuksissa mun mielestä. Joo, mitähän muita voisi. Jesse Puljärvi, kiva, että hänkin nyt on mukana. Hänkinhan on siltä Sveitsistä. Kiva, että hän on mukana. Pääsyn mukaan tähän vaiheeseen tällä tavalla. Kyllähän tässä on joitakin kiinnostavia pelaajia mun mielestä, jota kannattaa sitten. Ville Heinolle, Winnipeg Jets esimerkiksi vielä, jos mainitaan nyt joku näistä. Näyttää aika hyvältä. On se tietenkin niin, että näillä muillakin mailla, ainakin Sveitsillä, Ruotsilla, Tsekillä on kovia joukkueita. Ruotsikinhan voisi ottaa mukaan vaikka kuinka monta näitä NHL-pelaajia, mutta samalla niillä on semmoinen ajatus, ja sehän on minun mielestä hyvä ajatus se, että ne ottavat mielellään mukaan myös näitä nuorempiakin pelaajia. Ruotsihan on U20 juniorien maailmanmestari, niin sieltä on sitten joitakin pelaajia ainakin toistaiseksi mukana näissä joukkueissa, että eihän se sitten nuo kaikki pelaajat ehkä mahdukaan, jotka voisivat olla mukana näissä kisoissa, MM-kisoissa ja siitä eteenpäin. Mutta tästä tulee kuitenkin jännä, kiinnostava turnaus minun mielestä. Kannattaa seurata ja niinhän me tehdäänkin. Miriam Bryant, Elastinen William ja kappale Kaikki tahtoo taivaaseen.

No niin, mun täytyy vielä jatkaa vähän tätä jääkiekon pohtimista, koska sehän on niin, mähän mainitsin joitakin näitä pelaajia, ja sehän on vielä, että se saattaa, kuulkaa, käydä niin, että tulee vieläkin vahvistuksia sieltä NHL:stä. Sehän on vasta nyt sunnuntaina tämän EHT-turnauksen jälkeen, niin silloin julkistetaan se Suomen MM-joukkue. Mm. Ja mainittakaa, jos alkaa pohtimaan sitä, Mikko Rantanen siellä Kanadassa, siellä NHL:ssä, hän ei ehkä ole ihan super, mä en tiedä, onko hän jollakin tavalla loukkaantunut, mutta ei ole ihan viimeisenä pelinä ollut parhaimmillaan Mikko Rantanen. Mutta kuitenkin Dallas Stars, hän pelaa Dallas Starsissa, Mikko Rantanen, Roope Hintz, Miro Heiskanen, Esa Lindell, siinä kova porukka, kuulkaa. Nehän lähti kesälomille kesken kaiken, eihän sitä noin pitänyt käydä, mutta siinä vaan kävi Minnesota Wild. Hommasi sen asian tässä neljännesvälieräsarjassa jo neljännesvälierässä Dallas Stars out. Joten ehkä Hintz taitaa olla, hänellä taitaa olla joku semmoinen alavartarovamma. Hän voi laskea pois. Ehkä Rantasenkin, jos hän nyt, hänellä saattaa olla joku loukkaantuminen. Mutta Miro Heiskanen, Esa Lindell. Mm-hmm. Siinähän meillä olisi, kuulkaa, vieläkin taitavia superpelaajia sieltä NHL:stä, joka ilman muuta saisi paikan leijoniin. Jännä homma, sunnuntaina tiedetään enemmän, ja onhan se sitten kiva jo katsoa tätä ottelua, niin kuin mä sanoin tässä sunnuntaina. Se on Suomi-Ruotsi EHT-turnauksessa vastakkain, Ruotsillakin suuri nippu NHL-pelaajia. Ja just tämä jännä tilanne, tämä on se viimeinen näytön paikka. Kyllähän se varmasti nämä ihan kovat kaverit, Mikko Lehtonen, Puljujärvi, Parkov, Lundell, Määttä, Vaakanainen ja tämä Justus Annonen, kyllä ne varmasti saavat sen paikan, lopullisen M-paikan, mutta kuitenkin tilanne on vähän semmoinen, että nyt on semmoinen kilpailu. Enemmän kilpailu pelipaikoista kuin että voittaa Ruotsin. Se tuntuu vähän siltä. Mm-hmm. Ja varmasti on niin, että ihan yksilötasollakin tällä kertaa, vaikka on tuommoinen EHT-turnaus, niin kyllä pistetään ihan sitä parasta kehiin. Siitä mä oon ihan varma, niin se tulee olemaan jännä homma. Huhhuh, nyt jätetään tuo jääkiekko vähäksi aikaa, joo. Kohta sinne Haaparantaan, Torniolaakson koulun. Oppilaat voitti kilpailun, pääsevät Euroopan parlamenttiin. Tästä kohta soitta sinne Haaparantaan tämän kappaleen jälkeen, joka on Milla Rumi ja Ekstra Tulinen.

0: Si. Tartun ja näytän, mitä tarkoitan.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
2: Tornio-Laakson koulu Haaparannalla on voittanut paikan kevään Euroschool-ohjelmaan ja edustaa Ruotsia Euroopan parlamentissa siellä Strasbourgissa 12. päivä toukokuuta. Ja tämän vierailun teemana on EU:n nollasaastetavoite siis. Ja nämä oppilaat sieltä Tornio-Laakson koulusta, ne pääsevät yhdessä valittujen koulujen kanssa muista 27 jäsenmaasta kokeilevaan europarlamentaarikon roolia yhden päivän ajan. Ja Strasbourgin Euroopan parlamentissa, niin siellä ne sitten keskustelevat muun muassa EU:n nollasaastetavoitteesta, joka koskee ilmaa, vettä, maaperää ja oppilaat osallistuvat keskusteluihin, neuvotteluihin, äänestyksiin ja tekevät päätöksiä todellisista eurooppalaisista kysymyksistä. Tämähän on ihan mahtava. Euroschool, mikä se on? No se on semmoinen ohjelma. Se lähti alkuun 1990 ja sieltä on koonnut yhteen 16-18-vuotiaita oppilaita EU:n jäsenmaista, ehdokasmaista ja entisistä jäsenvaltioista. Ja päivän aikana oppilaat saavat käytännön kokemuksen EU:n päätöksenteosta. Tornio-Laakson koulu on siis yksi 7 ruotsalaisesta koulusta, jotka osallistuvat Euroskaalaan siellä Strasbourgissa kevät lukukaudella 2026. Ja nyt meillä on mukana Ludwig Gard ja Alexandra Niva sieltä Tornio-Laakson koulusta. Hei på er.
3: Hei hei.
4: Hei hei.
2: Ja minä tiedän, Alexandra, että sinähän osaat suomea, eikö niin?
3: Joo.
2: Ja, och så tar vi det på svenska med dig, Ludvig. Funkar det bra för dig?
4: Jo, det fungerar bra.
2: Vad bra. Alexandra, mitä sanot? Mitenkä se tämä kilpailu? Mistä se niinkö, mitenkä, mitä te teitte? Mistä se koostui tämä kilpailu?
3: No, me ollaan oltu niinku koululle ja tämmössä niinku kerrottu EU:sta, että me ollaan oltu tämmössä projektissa mukana, että me päästään Strasbourgiin sinne EU-parlamenttiin, niin me ollaan käyty informoimassa muille niin kuin koululle ja vanhemmille ja ollaan kanssa oltu rajalla.
2: Okei, ja kauanko tähän meni aikaa sitten?
3: No ollaan me tehty tätä varmaan vuosi jo.
2: Niin kauan aikaa?
3: Joo.
2: Okei, ja, mutta oliko se niin, että teidän piti lähettää jotakin vastauksia eteenpäin vai miten se toimi?
3: Eikö, me ollaan vaan tehty niinku itse tämmöisiä presentationer, ja sitten me ollaan oltu niinku vaan informoimassa muille, että kun Ruotsi ja Suomi on ollut 30 vuotta EU:ssa nyt, niin se oli vähän niinku meidän rubriikki siihen, että siitä me informoidaan muille.
2: Joo, okei. No tehän olette oppineet paljon nyt.
3: Joo.
2: Mm, säkert. Hur jobbade ni tillsammans då, Ludvig, för att det skulle bli bra det här?
4: Ja, men vi gjorde ju presentationerna tillsammans och sen presenterade vi också alla det här med på skolorna och där på Jajala så hade vi ju gjort affischer, men sådana här informations, vad heter den, läggar tillsammans. Och sen så stod vi där, vi hade väl några typ lekar också, så... Ja, vi har ju som gjort fördelat arbetet och så att alla är med i det.
2: Ja, och vad var det som avgjorde, tror du, att ni var en av de här skolorna som vann?
4: Helt ärligt så tror jag att det är mestadels för att vi är på gränsen här. Och nej, det ser ju ganska speciellt ut också att vi har varit i Finland och hållit på och vad heter den, pratat med EU. Så jag tror att det är nog det att vi ser ganska speciella ut i jämförelse med de flesta.
2: Ja, men det är jättebra ju. Tehän olette erikoisia, teillä on etu, Alexandra, tällä tavalla.
3: Joo.
2: Mm. Ja kerro siitä, miten se toimii sitten, niin kuin Ludvigin sanoi, että hän olitte siellä Suomen puolellakin, mutta siis kun te olette Ruotsissa ja sitten Suomessa, niin mitä kieltä te käytätte?
3: No, me käytetään ruotsia koulussa ja täällä ei monet osaa suomea, niin ruotsia puhutaan, mutta sitten kun me oltiin rajalla, niin jos tuli suomalaisia, niin ne ei osaa suomea puhua suomea niiden kanssa.
2: Niin, okei. Okay. Aleksandra, sulla on niin hyvä suomen kieli. Kerro mistä se johtuu.
3: No, mä oon syntynyt Suomessa ja asuin siellä vuoden ja sitten mä oon asunut täällä Haaparannalla sen jälkeen ja sitten puhutaan suomea kotona.
2: Joo. Tehdäänpä näin, panna musiikkia väliin, jatketaan sitten tätä haastattelua. Freddy ja ystävät ja kappale Pump Pump tai Pump Pump. Kuullaanpa, mikä versio se on.

0: Ja meillä on mukana Tornionlaakson koulusta sieltä Haaparannalta Ludwig Gaard ja Alexandra Niva. Tehän voititte tämän kilpailun ja pääsitte sinne Strasbourgiin. Siis mitä sanot sitten, millaista se tulee olemaan mennä sinne? Mitä luulette, Alexandra?
1: No kyllähän on varmaan aika hauskaa. Pääsee toiseen maahan ja sitten kun tapaa niitä muita oppilaita muista EU-maista.
0: Mitenkä se on sitten, Alexandra? Luuletko, että jopa haluaisit tulevaisuudessa työskennellä EU:n parissa?
1: No joo, jos niin kuin alkaa kiinnostaa enemmän tämä juttu tämän reissun jälkeen, niin joo.
0: Niin, okei. Okay. Hur var det då, Ludwig? Fick ni någon hjälp av lärarna på något sätt under den här tävlingen och på vilket sätt i så fall?
2: Jo, lärarna har ju varit en ganska stor del. De har ju varit som att organisera ändå hur vi har tagit kontakt med olika ställen vi har varit på och så vidare. Så de har ju gjort allt det liksom och fått oss tillfällena att kunna informera, om man säger så.
0: Mm. Hur känns det för dig när du tänker dig att du ska till EU-parlamentet i Strasbourg?
2: Ja, men jag känner att det är nog, ja, men det blir nog en ganska stor grej och ändå att man får ju se liksom hur hela EU fungerar på ett sätt. För, men det blir som att det blir mer verkligt när man hör ju om EU-parlamentet på tv och så vidare, massa sådana saker. Men att faktiskt se det och se vilka parlamentarikerna och så vidare, så det kommer ju mycket bättre bild på hur det faktiskt är.
0: Ja, jag tänker innan den här tävlingen då, Ludwig, om man pratade om något som EU och Strasbourg och parlamentet, vad hade du för uppfattning om det innan du började titta på det här närmare?
2: Så ja, min uppfattning har ändå varit ganska lik ändå. Den har ju som sett att det är ju ett bra samarbete och det är ju viktigt samarbete.
0: Mm. Okej, okay. Så att vad hoppas du att den här trippen ska ge dig? För att jag förstår ju att ni kommer ju att vara nära där. Ni kommer ju att vara med där, debattera, förhandla, rösta, besluta. Ni är med i en riktig process på riktigt där.
2: Ja, men jag vill att den ska ge. Jag tror att den kommer ge också väldigt mycket sådana här. Ändå, den kommer ju ge en känsla av att man faktiskt också har en röst i EU, även fast de flesta i Sverige har inte röstat på det. Mm. Eller röstat i det.
0: Mitä sanoisit sitten, Alexandra Niva? Tämähän on suuri projekti, te olette mukana tässä, pääsette sinne ja sitten olette mukana, niin kuin mä sanoin Ludwigillekin, ihan siinä konkreettisesti siellä paikan päällä, kun ne päättää eri asioista, niin millaista se tulee olemaan, mitä luulet?
1: No musta se tulee aika hauskaa, että siellä on just tämä klimaatti ja nämä, niin kuin, että puhutaan siitä, niin musta tämä tulee aika, oppii varmaan aika paljon kanssa.
0: Kyllä, ja sama kysymys sinullekin, Alexandra. Mitä sä tiesit ennen kuin te aloitte perehtymään tähän kysymykseen? Mitä tiesit enemmän tästä parlamentista ja Strasbourgista ja kaikesta tuommoisesta?
1: No, oli mulla varmaan niinku aika pienet niinku tiedot siitä, mutta nyt kun mä olen vuoden tästä niinku opiskeltu ja näin, niin kyllä nyt niinku tietää aika paljon näistä jutuista.
0: Joo, okei. Sitten kun saatte tietää tämän, että te olette voittaneet ja päässeet sinne, niin mikä oli se ihan ensimmäinen reaktio?
1: No musta, että me kaikki oltiin aika iloisia siitä, että me ollaan kuitenkin niin kuin vuoden tätä nyt tehty. Että me tiettiin, että se ei ollut varma, että me oltaisiin päästy sinne, mutta sitten kun me tiettiin, että me saadaan lähteä, niin oli se aika hauska.
0: Niin, ja 12. päivä toukokuuta, sehän on ihan kohta se.
1: Joo.
0: Mm. Kauanko te olette siellä muuten?
1: Me lähdetään 10. ja tullaan takaisin 13. vissiin, joo.
0: Joo, tosi hienoa. Tosi mahtavaa ja olisi kiva puhua teidän kanssa sitten jälkikäteenkin, että millaista se oli olla siellä Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Mutta minä ja Sveriges Finska onnittellaan teitä, Alexandra Niva, Ludwig Gaard. Stort grattis till er och lycka till i Strasbourg, säger jag.
2: Ja, tack så mycket, tack så mycket.

0: Asla jo ja terveisiä kotiin.
1: Surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
2: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
3: Verijälkiä joka puolella.
2: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
1: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
2: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Vesterinen yhteinen pöllöille kyytiä. Iltapäivää kuuntelet. Kohtahan se on nämä euroviisot. Ensi viikollahan ne alkaa, kuulkaa. Viinissä, Itävallassa nämä euroviisot. Finaalilähetys on, katsotaan, 16. päivä. Joo, sehän on lauantaina, kyllä. Ja sehän on vähän semmoinen asia, että nyt on sitten kerrottu, että minkälainen spektaakkeli tässä finaalissa sitten oikein on. Finaalista on tulossa, kuulkaa. 70 vuottahan tämä on ollut, tämä laulukilpailu. Joo, sitä on 70 vuotta. No niin, tämä väliaikaesitys, sehän on semmoinen homma, kuulkaa, että tässä kerrotaan, että lavalle nousee joukko entisiä viisuedustajia eri vuosilta. Mm-hmm, semmoinen homma. Katsotaan. Joo, Lordi. Suomalaisista on mukana Lordi. 20 vuotta on kulunut siitä, kun he voitti. Lordi siis, 20 vuotta, käsittämätöntä. Ja mukana myös Erika Wickman. Joo, aika paljon huomiota hän keräsi viime vuonna, eikö kerännytkin tällä Iskomme kappaleella. Joo, Ruslana on mukana ja viulistikaveri Norjasta Alexander Rybak. Eikö hän ole aina ollut mukana? No ei kai, mutta kyllä mä oon nähnyt hän on jonkun kerran, muistaakseni. Fairy Tale, sehän on vuodelta 2009, mutta hän on still going strong, tämä kaveri siis, ja on sitä muitakin sitten mukana tietenkin. Viime vuoden Maltan edustaja Mirjana Conte esimerkiksi, ja Linda Lapenius, Peti Parkkonen sitten, Liekin heitin, sen niminen sitten itse kilpailussa. Saa nähdä, miten siinä käy. Mutta me siirrytään, kuulkaa, täältä Luulajasta pohjoiseen. Scandinavian Big Mountain Championships, sen niminen Big Mountain -kilpailu. Riksgränsenin tunturikeskuksessahan se on tämä kilpailu napapiirin ilman muuta pohjoispuolella siellä Ruotsin Norjan rajalla. Minäpä soitin, kuulkaa, yhdelle osallistujalle, Vilma Hämäläiselle. Kuullaanpa.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
0: Nyt meillä on mukana Vilma Hämäläinen, joka osallistuu tähän Scandinavian Big Mountain Championship-kilpailuun. Hyvää iltapäivää, Vilma.
2: Hyvää päivää.
0: Kuule, selvitän nyt, mikä kilpailu se tämä oikein on?
2: No joo, tämä on ilmeisesti, tai siis onkin tällainen Ruotsissa Riksgränsenissä järjestettävä vapaa-laskukilpailu, mikä on vähän niin kuin kauden päätöskilpailu. Ja siellä tulee sekä ihan ammattikisaajia sekä meitä amatöörejä, niin tämä on hyvä mittelistä. Ja siinä ottaa vertaa niin sanotusti.
0: Kuulitko sinä kategoriaan ammattilainen vai amatööri vai?
2: Tullut enemmän siihen amatööripuolelle menee tää ja meidän ehkä tämä kategoria, mutta se on oikein hyvä.
0: Niin. Kuule, tätähän pidetään aika merkittävänä tätä kilpailua. Miksi?
2: No joo, täällä se on ehkä se merkittävyys tulee siitä, että tämä saa kasaan aika hyvin näitä ihmisiä ja toki siinä on hyvät yhteistyökumppanit

0: tapahtumalla. Eli siinä on isoja brändejä niin sanotusti mukana ja heidän näitä sponssi- tai ammattilaskijoita, ketkä laskee sitten ihan ammatikseen heidän firmalle. Niin se kasaa aika hyvän semmoisen kavalkadi merkittäviä ihmisiä laskee. Se on tuon laskukansan parista niin sanotusti. Niin sitten, kun heidän kanssa pääsee laskemaan sit samoja paikkoja, niin sittenhän se on aika merkittävä myös niin kuin sillä mittakaavalla. Että ei oikein muualla pääse oikein tekemään.
1: Niin, Riksgränsen tunturikeskus siellä ihan pohjoisessa, Vilma Hämäläinen. Kerropa sinusta, Vilma.
0: No mä oon itse taas tuolta Suomen puolelta vähän ei niin tunturimaisemista, tai Kuusamosta kuitenkin, mutta vähän pohjoisempaa, että vaaramaisemaahan siellä on ihan hyvin. Mutta tämä on kiva, kun pääsee tänne tuntureita vähän tuijottelemaan enemmän ja vuoria tänne. Ja meitä on täällä suomalaisia tällä kertaa suksi naispuolellakin. Meitä on 4 suomalaista finaalista. Ja.
1: Missä sä oot nyt?
0: Tällä hetkellä me ollaan Narviikin puolella, kun meillä on huono sää tuolla Riksun puolella. Niin tultiin vähän kaupunkilomailemaan Narviikkiin.
1: Jaha. No sehän olikin minun kysymys, Vilma. Miltä näyttää säätilanne ja lumitilanne ja niin poispäin?
0: No lumitilanne on semmoinen yllättävän positiivinen ja positiivinen kaiken puolin. Että ollaan päässyt hyvin laskemaan, mutta näkyvyys nyt on tosi huono ja lunta sataa vähän myrskynäkin tuulen kanssa. Niin se on semmoinen, sanotaanko, monipuolinen kokemus olla siellä tunturissa.
1: Niin. Ihan nyt konkreettisesti, Vilma, Big Mountain -kilpailu. Siis mistä tässä oikein on kyse? Kerro itse kilpailusta, mitä tapahtuu siinä vaiheessa?
0: Joo, no vapaalasku tuolla vuorilla on vähän sellaista, että vähän kuin suunnistaisi, mutta sukset jalassa alamäessä ja ilman karttaa niin sanotusti. Eli sun pitää tavallaan tunnistaa ja osata katsoa se oma reitti silleen, että löydät ne kohdat, mitkä haluat löytää sieltä seinältä. Eli sitä, seinä se on aika hyvä kuvailemaan, kun se voi olla välillä vähän jyrkkää ja välillä vähän minkälainen. Niin sieltä vuorelta lasketaan vähän alaspäin niin vapaasti. Eli ei ole mitään, mitä pitää tehdä, kaiken saa keksiä itse.
1: Niin, ymmärrän. Kuinka kauan tämä kestää, mitä sanoisit?
0: Joo, tämä on 3-päiväinen kilpailu, vai tarkoitatko, että omaa suoritusta enemmänkin?
1: Oikeasti oma suoritus enemmän.
0: Joo, se kestää Outerolla, jos kaikki ottaa huomioon, että linjaa suunnittelee ja sitten täällä paikan päällä saa käydä tutkimassa tuota seinää. Niin siihen voi mennä jopa 2 tuntia, mutta itse suoritushan on tosi lyhyt. Eli ylös pitää mennä omin avuin, omin jaloin niin sanotusti. Eli sinne ei ole hissiä sinne tolle vuorelle, minne mennään. Niin se on ihan hyvä ylämäkitreeni samalla. Ja sitten laskusuoritushan kestää noin 1,5 minuuttia, jos ei sitäkään. Et se on tosi lyhyt.
1: Joo. Tämä kuulostaa tosi jännältä. Onko tämä se ihan viimeinen talviurheilukeikka sinulle, Vilma?
0: Joo, tämä alkaa olla aika lailla viimeisiä. Ja nyt Suomessahan meillä on jo tosi kesäinen oltava niin sanotusti. Niin kuin on täällä oikeastaan aika lailla muuallakin, että kohta alkaa lehdet pukkaamaan, niin se alkaa mielenkin siirtämään kesän puolelle. Niin tämä on semmoinen hyvä kauden päätös, missä saa laskea kavereiden kanssa ja nauttia talvesta ihan kunnolla vielä ennen kuin kääntää katsoja sitten kunnolla kesää.
1: Joo. Kuulostaa tosi hyvältä, Vilma Hämäläinen, Scandinavian Big Mountain Championship. Siis kiitos sinulle, että olit mukana Stadisur Finskassa. Kiitos, Vilma.
0: Ei mitään, kiitoksia. Mukavaa päivää sinne
1: kiitos
0: teille
1: samoin.
0: Kaikille.
1: Moi moi.
0: Sitten moi.
1: Hyvä mieli siellä pohjoisessa. Rinne Radiobändin nimi, sehän sopii hyvin. Helsinki Nuutis-kappaleen nimi ja sen jälkeen Helmi ja Marleena, Pelkkä Kirosani ja sitten uutiset.

0: myself i en vela.
1: Kello on 14, seuraa uutiset. Ruotsiin perustetaan uusi siviilitiedustuspalvelu. Asian vahvisti ulkoministeri Maria Malmö Stenegård aamupäivällä pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Ulkomaan tiedustelupalvelu saa nimekseen Utrikesunderrättelsetjänst eli UND. Se aloittaa toimintansa ensi vuonna. Maria Malmö Stenegård.
2: Vi har som bekant ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och möter varje dag en bred och komplex hotbild, och detta ställer nya och ökade krav på våra förmågor. Vi har också nya förväntningar på oss som NATO-allierad, och i och med att vi nu utvecklar vår underrättelsestruktur så kommer vi också bättre att matcha de strukturer som finns inom NATO och hos våra allierade.
1: Ajatuksena on, että tiedustelupalvelu toimii suunnilleen kuten Iso-Britannian MI6 ja kerää tietoja muista maista sekä Ruotsia uhkaavaa tekijöistä, kuten terrorismista, kyberuhista ja turvallisuusriskeistä. Uusi ulkomaan tiedustuspalvelu tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, sanoo Malmö Stenegård.
2: Den nya utrikesunderrättelsetjänsten kommer att ta över delar av MUSTs uppgifter och arbeta mycket nära Försvarsmakten, FRA och Säpo.
1: Maailman terveysjärjestö WHO epäilee, että hantavirus on voinut tarttua ihmisestä toiseen risteilylaivalla. Laiva on Kapverden rannikon edustalla. Siellä on käynnissä epäilty viruksen leviäminen. WHO:n mukaan kaksi hantavirustapausta on varmistettu. Lisäksi viittä epäiltyä tapausta tutkitaan. Muutama viikko sitten Daniel Stålin isä menehtyi. Viikkoa ennen kuolemansa hänen isä sanoi Danielille, paina kaasua äläkä luovuta. Tänä kesänä Ruotsin suomalainen kiekonheittäjä tavoittelee ainoaa suurta mitalia, joka häneltä puuttuu, EM-kultaa. Mutta se ei ole olemaan kuitenkaan helppoa, sanoi Daniel Ståhl.
3: Pakko on vähän niin kuin muistaa myös, että kiekon Eurooppa nyt on tosi kova. Ja, että mä oon ihan niin kuin innossa sen nähdä kaikki nämä kiekkokumppanit nyt koko Eurooppa ja maailmassa nyt, kun mä koht kilpailen. Ja mun, niin totta kai mun tavoite on, että olla ihan niin kuin valmistautunut mennä siellä Birminghamissa, Englannissa. Että mä olen että tosi pitkä sen.
1: Daniel Stålilla on taskussa olympia- ja MM-kullat, mutta se, mikä saa 33-vuotiaan jatkamaan, on halu tulla legendaksi, niin kauan kuin urheilu tuntuu hauskalta.
3: Kun mä oon vähän kunkkunut, että mä haluan tulla legenda, että mä haluan niin kuin yrittää voittaa kaikkia heittää enemmän pidemmällä, että se on siitä, mitä mun motivaatio on, ja myös, että meillä on niin kovaa niin kuin ryhmää täällä, treeniryhmää täällä Malmössä, ja niin, se on vaan niin kiva urheilu tämä yleisurille, että mä haluan vaan jatkaa, ja sitten sillä aikaa, kun mun inspiraatio ja motivaatio on mennyt rikki, sitten mä lopetan.
1: Yleisurheilun EM-kilpailut järjestetään Birminghamissa elokuun puolivälissä. Toimittaja oli Markku Säävelä. Terminen kesä, eli meteorologisk sommar, on nyt saapunut ainakin maan eteläosiin. Terminen kesä on silloin, kun vuorokausilämpötila on vähintään 10 astetta vähintään viitenenä peräkkäisenä päivänä. Ja SMHin mittausten mukaan tämä on tapahtunut Östergötlandissa, Västergötlandissa, Smålandissa sekä suuressa osassa Gotlandissa ja Skånessa. Nämä olivat Sveriges Radion uutiset suomeksi, ja studiossa oli Lari Honkanen.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Kiitos. Lari Honkanen uutisista. Jatketaan täältä Luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Iltapäivää kuuntelette ihan 10:05 saakka. Aurinko paistaa täällä Luulajassa. Ehkä se tästä pikkuhiljaa tulee se kunnon kevät. Mä tiedän, että Etelä-Ruotsissa on kevät, niin kuin kuultiinkin kevät. Täällä ei ole. No, kyllähän se, eihän se talvikaan ole. Kevät-talvi. Ainakin jokunen päivä vielä. En uskalla sanoa, että on kevät vielä kunnolla. tullut tänne. Sen mä tiedän, että seuraavan kappaleen nimi on Mun sydän on rikki, ja mä tiedän myös, kuka sen esittää meidän iltapäivässä. No sen esittää meille bändi nimeltä Matara.

Toukokuu on täällä. Kyllä meidän passoo vai mitä? Eli luopurin puuseppaa lainatakseni, turha sorvata, jos ei taltalle ole syötävää. Sama pätee näissä levysepan hommissa. Osallistio laita levytoivetta tulemaan, niin hyvää tulloa. Lisätietoja löytyy internetistä, kun asioit siellä levyseppä-sanalla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä-päivä.

0: B-jä kappale, Malja puhe. Niin, kuulkaa, noita. Sehän on semmoinen vanha kansanperinteen hahmo, joka tunnetaan monissa kulttuureissa, tietenkin myös täällä Suomessa ja Ruotsissa. Kansanuskossa noita on ihminen, jonka uskottiin hallitsevan semmoisia yliluonnollisia voimia, eikö niin? Tai ainakin osaavan käyttää tietoja ja taitoja, jotka olivat muille ihmisille, sanotaanko vieraita. Ja täällä Ruotsissa ja Suomessa noita ei ihan välttämättä ollut pahantahtoinen hahmo. Päinvastoin noita saattoi olla tietäjä, parantaja tai yhteisen auttajakin, jonka puoleen käännyttiin sairauden, huonon sään tai muiden arjen ongelmien kohdatessa. Ja noidan voiman ajateltiin perustuvan sanoihin, loitsuihin, luonnon tuntemukseen ja henkimaailman ymmärtämiseen. Ja sitten kuitenkin, kuulkaa, ajan myötä kristinuskon vaikutus oli olemaan mukana tässä ja se muutti käsitystä noidasta. Se, mikä nyt aiemmin nähtiin jopa viisautena tai perinnetietoaan, alettiin sitten liittää pelkoon ja pahaan. Näin noidasta tuli sitten vähitellen kielteisempi hahmo, jopa uhka yhteisölle. Ja nykyään tämä sana noita, sehän käytetään ehkä symbolisesti. Se voi viitata vanhaan kansanperinteeseen, mytologiaan ja identiteettiin, tai sitten toimia vertauskuvana ihmiselle, joka ajattelee toisin ja ulkee omia polkujaan. Näin voisi sanoa tästä noidasta, siinä ainakin joitakin mietteitä siitä. Mutta kuulkaa, tiesitkö, että Ruotsin viimeinen ja ehkä ainoa elävältä poltettu noita oli suomalainen Malin Mats Dotter.
1: Ruotsin suurvalta-aikana noitavainot levisivät Tukholmaan ja Pohjanmaalta Tukholmaan muuttanut Malin Mats Dotter poltettiin elävänä roviolla.
2: Joo, eli kidutus oli siihen aikaan se tapa, millä saatiin faktaa esille. Siinä Malin ehkä oli hieman erilainen, että hän oli erittäin itsepäinen ja oli sitä mieltä, että hänhän ei niin kuin myönnä tässä mitään. Ja hän on ainut, joka poltettiin elävältä roviolla, koska hän ei suostunut sitten taipumaan näiden kidutusten edessä.
1: Näin kertoo Johanna Blåfjell, joka toimii oppaana Malin Matsin tyttären puutarhassa, joka on noitavainojen uhrien muistomerkki Tukholman Södermalmilla Katariinan kirkon kupeessa. Malin Mats Dotter työskenteli piikana, kätilönä ja saunoittajana. Roviolle hän päätyi vuonna 1676.
2: No siihenhän liittyi tosi paljon semmoinen paholaisen pelko. Ja sitten jos jollakin oli huonoa tuuria, niin sitten etittiin sitä syyllistä. Voitiin sitten syyttää, että tämä kätilö tässä on käyttänyt tämmöisiä yrttejä ja saanut aikaiseksi tämmöistä ja käyttänyt morttelia ja pyöritellyt sitä väärää vastapäivää, että se pitäisi olla oikein toiseen suuntaan, että myötäpäivää, ja etittiin kaikenlaisia merkkejä.
1: Myöhemmin useat noitia ilmiantaneet ihmiset tunnistivat valehdelleensa, mukaan lukien Malinin omat tyttäret. Heidät tuomittiin piiskarangaistuksiin, kertoo Johanna Blåfjell. Meini Rantala ja Milla Eronen, Sveriges Radio, Finska.

0: Tammella 33100, bändin nimi ja kappale Kuuma kesäyö. Kuulkaa, minä pikkupoikana painin. Olisinko ollut siinä ehkä 8-vuotias? Trollhättanissa yhteen väliin olin mukana siellä urheilemassa. Painimassa, ja siellä oli samassa klubissa siellä Trollhättanissa silloin, muistatteko, Frank Andersson, maailmanmestari Frank Andersson, hän on minua vanhempi, niin joten hän oli mukana, mä muistan sen juniori maailmanmestaruuskisoissa ja voittikin. Me saatiin sitten painia häntä vastaan ja saatiin voittaa. Se oli kiva. Mutta kuulkaa, entinen painija Thomas Johansson, hän asuu siellä Haaparannalla, hän on painin jälkeen niin osallistunut paljon juuri nuorten parissa tehtävälle työlle, Thomas Johansson. Ja tämä urheilu, se on enemmän kuin kilpailu ja mitaleita. Se on tavallaan keino ohjata, tukea, antaa suuntaa elämälle nuorille. Hän on ollut mukana tässä touhussa kauhan, Thomas Johansson siis, ja hän korostaa aina, että Haaparannalla on paljon hyviä nuoria ja mahdollisuuksia harrastaa urheilua. Ja hän pitää sitä tärkeänä, että nuoret on mukana toiminnassa. Ja kyllä. Ja kuullaanpa, meidän radio haastatteli Thomas Johanssonia. Kuullaanpa siitä, tämä on tärkeää toimintaa.
1: Meillä on hyviä nuoria ja on hyviä mahdollisuuksia urheilla, mutta on tärkeää, että ne saisi matkan kaikki.
2: Näin entinen brottari Thomas Johansson, joka on nuoritten kanssa tehnyt töitä monta vuotta. Thomas meinaa, että sporttaminen on tärkeä nuorille monesta eri syystä.
1: Niistä tulee paljon itsevarmempia ihmisiä. Tohtivat enemmän, kun ne tuntee, että ne pystyy hallitsemaan oman kropaan ja kaikki, että se antaa itse luottamusta paljon. Urheilu opettaa, että ajat pitää passata, ruoka-ajat ja mitä syö ja kohtelias ihmisiä kohti ja sano hei ihmisille ja tämmöistä. Se on tärkeää, että ne oppii säännöt ja opettaa sitten vanhempana muillekin.
2: Oletko sitten huomannut, että idrotti auttaa nuoret niin tekemään eri päätökset kuin mitä he tehit ennen?
1: Totta kai siellä on montaa, siellä on treenareita, siellä on leidareita ja näitä, jotka auttavat ja yrittävät puhua ja kaipaavat niitä, että ne tulevat joka ilta, kun niillä on treeningit ja viikonloppuisena kilpailut. Ja jos oikein hyvin treenaa, niin ei jaksa muuta tehdä sinä päivänä.
2: No kuinka tärkeä sinun treenarin rooli ja muiden treenaritten rooli on?
1: Se on kauhean tärkeää, että oppii tuntemaan. Kaikki on erilaisia ihmisiä ja kaikki on eri individuja. Siinä on paljon psykologiaa ja tämmöistä, että saa ne matkaa ja että niillä on hauskaa ja jatkavat niin kauan kuin mahdollista sitä urheilua.
2: Saatamme sanoa, että sporttaminen saattaa niin kuin pelastaa nuoria.
1: Ne on pelastanut kauhean monta nuorta kummallakin puolen rajaa, Torniossa ja Haaparannalla.
2: Maria Heikka, Meänraatio.

Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Kuulkaa, lipstikka, laventeli, rohtonukula, väinönputki. Muun muassa näitä yrttejä löytyy noita vainojen uhrien muistoksi pystytetyssä yrttipuutarhasta Tukholman Södermalmilta. Ihan hetken kuluttua kappaleen jälkeen lähdetään tutustumaan vanhoihin lääkeyrtteihin Maalin Matsin tyttären puutarhaan. Typerä typerä mies, Kissalan pojat, ihan kohta tämän kappaleen jälkeen siis. Lipstikka, laventeli.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain jounista. Ja että mulla

lukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat tasarahapäivillä shoppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisi samat oikeudet. Ja maapallo pitäisi suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on

0: Nyt ollaan täällä maalin Matsin tyttären yrttitarhassa, joka on noitavainojen muiston merkki. Täällä oppaana Johanna Blofield. Ajattelin, että katsotaan vähän, mitä kaikkea täällä oikein kasvaa. Kerro näistä, mitä yrttejä täällä on ja minkälaisia käyttötarkoituksia niillä on ollut ennen vanhaa.
1: No täällä on yhteensä noin 30 kasvia näissä laatikoissa. Toki sitten on tässä niin kuin maassa voikukkaa ja piharatamoa ja muuta, jotka kans on lääkekasveja, yrttikasveja. Mutta siis kaikki on semmoisia, että ei ole niin myrkyllisiä. Että se on ollut semmoinen periaatte, että ei laiteta mitään sellaista, että jos joku lapsi tulee ja maistaa. Että, mutta tuo jouluruusu, joka on tuolla oikealla, se on niin kuin, sanotaanko, myrkyllisin. Ja se on sellainen aivastuspulverikukka, voi sanoa, koska silloin aikoinaan ajateltiin, että ihmisessä on niin kuin erilaisia nesteitä ja keho on semmoinen balanssissa, tai pyrkii balanssiin ja tasapainoon. Ja sitten jos aivastaa, niin se on hyvä, koska sitten tulee ulos tämmöistä, vaikka nyt limaa tai jotakin aivastaa kunnolla, niin tämä terveydeksi tulee siitä. Jos tuntui siltä, että ihminen oli vähän silleen epätasapainossa, niin sitten pystyi ottaa sellaista pulveria tuosta ja sitten tuntui, että no niin, nyt aivastuttaa ja siinä lähti kaikki pahat olot pois. Mutta jos katsoo semmoisia, mitä nyt yleensä ehkä niin kuin ihmiset tietää, niin tässä on vieressä laventeli. Sen on hirveän monille tuttu rauhoittava yrtti. Se menestyy yllättävän hyvin, eli se on tämmöinen, että kun se saa kerran johonkin kasvamaan, niin tässäkin näkyy, että on tulossa tosi paljon hyvälaatuista taimea. Laventeliahan voi käyttää myös kuivattuna ja tuoreenakin hajusteena, mutta se on hyvin rauhoittava. Laventelitee on hyvä iltatee, jos haluaa vähän rentoutua ja silleen. Mutta tosiaan kaikki nämä lääketieteelliset käytöt, niin annostukset ja muut, niin en kerro yhtään mitään neuvoja, koska se on hyvin, hyvin henkilökohtaista ja ei todellakaan sillä mielellä olla tätä perustettu, vaan tämä on tämmöinen niin kuin elävä museo, voi sanoa. Sitten tuossa hetken matkan päässä, niin siinä on valkosipuli kasvamassa, joka sinänsä on erittäin normaali kasvi. Eli monet näistä ei ole niin kuin mitenkään ihmeellisiä kasveja, mutta että ne on täällä sen takia, että niistä on ollut hyötyä. Ja ne myös menestyy tässä ilmastossa. Että se on semmoinen yhteinen nimittäjä näille, että nämä ei ole hirveän kranttuja. Ja sen takia ne on niin suosittuja ollutkin. Mun henkilökohtainen suosikki on tuolla, rohtonukula. Se on tuo keskimmäinen kasvi tässä. Onpahan isosti tullut jo. Se kasvaa semmoiseksi niin korkeaksi, että en kädellä tässä nyt yllä kurottaa niin korkealle, mutta se tästä istutuslaatikosta toki nousee korkeammalle kuin jos maassa kasvaisi. Se on siis semmoinen, mitä on käytetty naisten vaivoihin ja on myös tämmöinen rauhoittava ja muuta, että se muistuttaa vähän nokkosta, niin mä luulen, että se on varmaan häipynyt monelta tontilta sen takia, että se on muistuttanut nokkosta. Mutta se on erinomainen pölyttäjille, eli noin pienet hyönteiset rakastaa sitä. Siihen tulee tosi hienot kukat sitten loppukesästä. Ja tuolla on ihan perinteinen vadelma sen takana. Ja vadelmahan on marjana erittäin helppohoitoinen, että se kun saa johonkin juurensa laitettua, niin sitten se lähtee vaan leviämään. Mutta sen kuivatut lehdet on, sanotaanko, nuorille naisille käteviä. Mutta että monethan näistä on naisten vaivojen kasvi, mutta se on myös sellaisia, että ehkä niihin ei ollut niin paljon apuja ennen vanhaa.
2: Hetken kuluttua palataan keväiseen yrttitarhaan tutustumaan vanhoihin lääkeyrtteihin muun muassa. Humalaan. Kappaleen jälkeen Aleksi Ojala. Tässä lukee tässä kappaleen tittelissä älä sano... STI. Mä en oikein tiedä. Kuullaanpa.

0: No niin, tuossahan kävi sitten ilmi tuo kappaleen tittelikin, mutta mähän sanoin sen, miten tuossa luki, älä sano .sti, niin sehän olikin sitten, kun sitä laulettiin, niin kävi selväksi, älä sano hyvästi. All right, lähdetään takaisin Maalin Matsin tyttären yrttitarhaan, jota meille esittelee Johanna Blåfield.
1: Nyt ei paljon vielä näy. Onko täällä, missä täällä olisi jotakin?
2: Onko nämä kaikki kasvit sellaisia, mitä on kasvatettu myös 1600-luvulla?
1: Kyllä, käsittääkseni. Mikään näistä ei ole semmoinen, joka ei niin kuin sopisi tähän ilmastoon. Jos miettii esimerkiksi humalaa, sitä nyt ei näy tuossa vielä niin paljon, niin sehän on tullut viime aikoina suosituksen alkuperäisenä tämmöisenä ruotsalaisena kasvina, niin sitä on kasvatettu. Ainakin 1400-luvulla on todisteita, että silloin niin kuin jokaisessa tämmöisessä maatalossa piti olla humalaa, koska se oli verotuksen pohja. Eli kun humalasta huomattiin, että se on hyvä säilöntäaine oluelle, niin totta kai siitä tuli suuri ilo koko kansalle, koska vesi ei aina ollut niin puhdasta, niin sitten olut oli hyvä vaihtoehto, ja sitten siihen kun laittoi humalaa, niin sitten se pysyi vielä parempana. Sitä ennen oltiin käytetty, muistaakseni porssia tai jotakin muuta. Mutta humala kuitenkin, niin sitä ajattelee, että se on nyt ollut aktiivisesti erittäin suosittu kasvi niin kuin 1400-luvulla jo, niin kuin hyötykäytössä oleva yrtti voi sanoa. Eli jotkut on niin kuin vielä vanhempia kuin se noita vaino aika.
2: Onko nämä kaikki kasvit täällä monivuotisia vai onko täällä sitten sellaisia laatikoita, mihin istutetaan sitten joka vuosi uudestaan?
1: Kaikki laatikoissa olevat pitäisi olla monivuotisia, jotkut ei ole menestynyt, eli sitten niistä tuli vahingossa yksivuotisia. Mutta tuolla, missä on tuo pieni tuommoinen vesiallas, niin siellä on istutettuna kesäkukkia, jotka sitten, jos ne viihtyy, niin sitten ne tiputtaa syksyllä ne siemenensä. Eli se on tavallaan yksivuotisten kenttää, mutta että senkin pitäisi nyt saa nähdä, miten se lähtee käyntiin, mutta loppukesästä se pitäisi olla silleen niin kuin hienona semmoisia niin kuin yksivuotisia kukkia. Se on ehkä vähän semmoinen niin kuin nykyajan puutarhuroinnin luksus, niin kuin ne yksivuotiset, koska ennen vanhaa niin se vaati tosi paljon, että sä keräät jotakin tiettyä siementä ja sitten sä kasvatat sitä vaan niin kuin yhden kauden. Vaan just perennat, kaikki monivuotiset kasvit oli niin kuin kustannustehokkaita, jos niin sanoisi.
2: Niin ja viihty vaan siellä sitten puutarhassa ilman sen kummempia apuja. Mitäs muuta täällä löytyy? Täällä on lipstikka ainakin tulossa justiinsa ja ja kimalaiset alkaa parveilemaan.
1: Joo, kyllä. Ja tuossa vieressä on toi lääkkemalva. En muista nyt, mikä se suomeksi on, mutta se on yksi kasveista täällä. Mä en tiedä, onko täällä muita, jonka se käyttöosa itse asiassa on niin kuin juuri. Et se on hirveän näyttävä ja komea, todella kaunis, pensasmainen kasvi, jossa on tuommoiset pillimäiset varret, niin kuin se lääketieteelliseen käyttöön, niin ne ei ole ne lehdet eikä kukat. Että se on tuo maan alla oleva juurasto, mitä käytettiin sitten niin kuin yrttinä. Mutta tuo yrttisana nyt on muutenkin niin mielenkiintoinen, kun me ajatellaan, että se on niin kuin tyylin basilika tai joku, mutta siis sehän periaatteessa niin kuin, se kattaa myös lääkeyrtit. Ja lääkeyrtit on osittain ruoan maustamiseen ja muuta, että yrtti kuin yrtti, mutta joskus se on niin kuin juuri jostain kasvista tavallaan sitten.
0: Mm-hmm. Ja hetken kuluttua juttu jatkuu myös ei-viljellyistä yrteistä. Aika monet rikkaruohoina pidetyistä kasveista ovatkin oikeastaan kelpo lääkeyrttiä. Jannikka B. haluaa olla meidän mukana iltapäivässä ja tietenkin Jannikka saa olla mukana kappaleella Keho muistaa.

0: sut.
1: Annika B. Keho muistaa. Niin näistä ei-viljellyistä yrteistä siis. Jotkut yrtit ovat vieläkin käytössä ja monien kasvien nimet ovat tuttuja luontaistuotekauppojen hyllyiltä. Johanna Brofield opastaa Malin Matsin tyttären yrttitarhassa.
2: Joo, tässä lukeekin sitten näistä villiyrteistä, mitä täällä myöskin kasvaa. Tässä lukee tämmöinen pieni informaatiolappu. Mm-hmm.
3: Joo, tuossa on tosiaan nokkosta, mä en ole hirvittävästi täällä nähnyt. Ja piharatamo on hyvin niin kuin tunnistettava ja yleinen puutarhoissa, vaikka nokkosta ei oiskaan. Mutta piharatamo on semmoinen, monet tunnistaa sen, se on vähän niin kuin semmoiset niin kuin pyöräläiset lehdet ja sitten semmoinen pitkä keppimäinen osa, missä on sitten semmoisia vähän tahmeita siemeniä. Ja ne itse asiassa leviää paljon kengissä. Se siirtyy ihmisten mukana. Mutta sitten miettii sille, että okei, kasvit siirtyy niin kuin eläinten mukana ja ihmisten mukana ja sitten jossain vaiheessa ne on rikkaruohoja, kun ne on väärässä paikkaa. Mutta näistäkin niin kuin on hyötyä, voikukastakin on hyötyä. Eli tavallaan mikään kasvi ei ole väärä, mutta joskus halutaan käyttää sitä pinta-alaa jonkun muun kasvin tai puiston penkin pitämiseen.
2: Tässä muuta täällä vielä on.
3: Punahattu. Niin, punahattu on tunnettu monelle varmaan siitä flunssalääkkeestä, mitä löytyy luontaistuotekaupoista, niin sekin kyllä menestyy. Se ei ehkä ollut tämän puutarhan niin kuin ihan parhaiten menestynyt kasvi viime vuonna, mutta ehkä se tänä vuonna sitten. Jotkuthan vaatii vähän niin kuin pidempää sellaista etabloitumista. Mutta timjami, se on varmasti nousee tuosta kyllä hyvin. Se on myös pölyttäjille ihan hirveän tärkeä kasvi. Että sitä voisi olla jokaisessa puutarhassa ja parvekkeellakin, koska se on niin jotenkin vaatimaton ja sopii kaikenlaisten yksivuotisten ja eksoottisten kasvien viereen.
2: Ja tuolta löytyy myös semmoinen, joka on varmaan monille tuttu unilääkkeenä.
3: Joo, kyllä. Eli valeriana on ihan niin kuin ekinakia ja tuttu nimi noista luontaistuotekaupan purkeista. Eli siitä löytyy myös erilaisia tuotteita. Ja se on aika jännä, niin kuin, että monet noista on tosi niin kuin tunnettuja.
2: Ja vieläkin tehokkaita. Kyllä se on niin, että valeriana, tai jos se vaan ihan teenäkin juo, niin se kyllä väsyttää.
3: Kyllä. Ja myös se Johannes Ött. Sitä mä en tiedä, onko täällä.
2: Joo, on. Tuossa laatikossa vissi oli.
3: Joo, niinpä.
2: Niin sehän on myös, eikö se on myös kans rauhoittava ja aika moneen vaivaan käytettävä?
3: Joo, kyllä. Ja hirveän monet näistä on just niinku rauhoittavia. Että se ehkä niinku monelle tulee mieleen vihreästä yrteistä, niin vihreä tee. Vihreä teehän piristää, kun taas monet yrtit, jotka on kyllä vihreitä, niin ne rauhoittaa.
2: Ja jotkut on myös mausseita, niin kuin esimerkiksi tuolla lipstikkaa ja timjamia, niin niillä on sitten lääketieteellistä käyttöä, mutta myöskin sopii keittiön.
3: Kyllä. Ja kirveli on myös semmoinen, että etenkin jos aikoo syödä paljon linsejä ja papuja, niin se auttaa kyllä vähän vaivoihin. Että jotkut on silleen, että kokeilemalla niin kuin löytää, että just niin kuin basilikakin, niin onhan silläkin niin kuin oma semmoinen perinteinen käyttötarkoitus, mutta että voi kokeilla salaateissa ja muuta, niin vähän lisätä yrttejä tai tämmöisiä kaupan yrttejäkin.
2: Tuolla on anisi-isoppia ja persiljaa. Ja. Tässä on tämä saippua nelikka.
3: Joo, eli kaikki täällä ei ole pelkästään niinku terveyteen liittyviä, vaan tässä tapauksessa myös niinku peseytymiseen. Eli sitä voi käyttää vaatteiden puhdistukseen tai sitten shampoona tai mitenkä nyt haluaa. Että toki senkin annostelu on semmoinen,

0: että kannattaa miettiä, että miten paljon sitä pitää kerätä koko vuodeksi, että ei välttämättä ole yhtä tehokas kuin kaikki nämä kemikaalit, mitä on tarjolla muuten, mutta että kasveille on paljon käyttötarkoituksia, jotka ei välttämättä ole lääketieteellisiä eikä makuun liittyviä, vaan nimenomaan vaikka säilöntäaineena, niin kuin humala tai sitten saippuaneilikka, löytyy eri käyttötarkoituksia.
1: Onko siinä kevään ensimmäinen hyttynen?
0: Joo, taitaa olla. Onpas innokkaana.
1: Se haluaa tulla sut syömään.
0: Joo.
1: Noniin, siinä loppui sen elämäntie, kuule. Heti aloita hyttystä ruuaksi.
0: Viimeinen juttu, mitä mä ajattelin, niin tästä mä oon näistä laatikoista sanoa, että jos tämmöisiä aikoo niin kuin itse laittaa omalle tontilleen tai muuta, niin kannattaa miettiä sitä niin kuin sen laatikon mullan parantamista. Aika usein sitä miettii, että ne pitää vaihtaa multaa, mutta ne ei ole tavallaan niin kuin mitään ruukkukasveja. Eli sä voit parantaa sitä vaikka laittamalla vähän tuhkaa, vähän niin kuin kasvisperäistä jätettä, ruokkii sitä maata. Ja sitten jos löytää jonkun kastemadon, joka näyttää, että tarvitsee vähän kodin, niin nostaa sinne laatikkoon. Eli sitten voi tavallaan pitää samaa multaa parvekkeellakin niin tosi pitkään sillä, että sä vaan niin kuin pidät huolta siitä. Mä oon miettinyt silleen, että se on semmoinen väärinkäsitys usein, että se maa menee huonoksi, mutta se on hyvin harvoin niin. Toki jos on joku sairaus, joku sienitartunto tai joku tällainen, niin sitten se pitää vaihtaa. Mutta että useimmiten se saa niinku luonnon keinoin uusiutumaan näin keväälläkin.
1: Kiitos Johanna Blofield, kun sain olla täällä herättelemässä kevättä kanssasi täällä Maalin Matsin tyttären puutarhassa.
0: Kiva, kun kävit, ja tää on avoinna kaikille, niin tänne Katariinan kirkon kylkeen niin voi tulla. Ja täällä on myös tämmöinen pieni tommonen taulu, mistä voi lukea sitten, että tietää olevansa oikeassa paikassa, mutta kyllä nämä laatikot näkee aika nopeasti.
1: Ja jos haluaa suomenkielistä opastusta, niin miten se sitten järjestyy?
0: No silloin voi ottaa yhteyttä siihen yhdistykseen. Eli meitä on oppaita ruotsiksi ja englanniksi ja suomeksi.
2: Just näin. Ja jos Maalin Matsin tyttären yrttitarha kiinnostaa teitä, kuulkaa, niin löydät lisätietoja hakusanalla Maalin Mats tottes örtta god. Toimittaja Milla Eronen voi sitä hyttysraukkaa. Ensimmäinen hyttyle. Hyttynen. Ja sehän on kulke, eihän se pistä huvikseen. Se on vaan naaras, joka tarvitsee sitä verta. Ne ei saanut sitä Millalta. Ei saanut verta tällä kertaa hyttynen. Mutta sehän toimii myös, on tärkeä osa meidän luontoa hyttynen. Ravintoa linnuille, eikö niin? Ilman hyttysiä ekosysteemi näyttäisi hyvin erilaiselta, joten watch out seuraavan kerran, Milla Eronen, jätä ne rauhaan ne hyttyset, niin ehkä jättää sinut rauhaan. Tai ei.

maissaan on jälkeen siellä sitten. Ja alto pello hinjolki vekki tappi tuetta riimelit. Tän jolki vekki. Njarka tuetta rälkiin lahkun. Ja mirra

0: Hyvää iltapäivää, vuorossa uutiset. Kansanterveysvirasto eli Folkhälsomyndigheten on julkaissut uudet rokotussuositukset puutiaisaivokuumetta eli TBE:tä vastaan. Suosituksen mukaan kaikkien aikuisten ja yli 3-vuotiaiden lasten tulisi ottaa TBE-rokotteen suuressa osassa Etelä-Ruotsissa. Viimeisen 10 vuoden aikana TBE-tapaukset ovat lisääntyneet noin 6% vuodessa. Maailmanterveysjärjestö WHO epäilee, että hantavirus on voinut tarttua ihmisestä toiseen risteilylaivalla. Laiva on Kap Verden rannikon edustalla. Siellä on käynnissä epäilty viruksen leviäminen. WHO:n mukaan 2 hantavirustapausta on varmistettu. Lisäksi 5 epäiltyä tapausta tutkitaan. WHO kertoo myös, että 3 ihmistä on kuollut. Kysymys, jonka monet nyt esittävät, on, olemmeko uuden pandemian edessä?
1: Man får alltid lite försiktigt, men sannolikheten att just den här hantaviruset ska leda till pandemi är ytterst lite.
0: Virustutkija Ali Mirasimi Karolinska instituutessa kertoo, että vaikka uusi pandemia on odotettavissa, on hyvin epätodennäköistä, että se alkaisi hantaviruksesta. Toimittaja Emil Rönnlund. IKEA sulkee tavaratalon Borlängessä. Kyseessä on ensimmäinen kerta 40 vuoteen, kun IKEA sulkee tavaratalon Ruotsissa, kertoo lehti Dagens Industri. IKEAn lehdistötiedotteen mukaan Borlängen avataan pienempi myymälä, jonka soveltuu paremmin tulevaisuuden tarpeisiin. Sen on tarkoitus avautua ensi vuonna. Sulkemisen vaikuttaa IKEAn mukaan kaupan digitalisoituminen. Arabiemiraatit sulkee jälleen osan ilmatilastaan Iranin hyökkäysten kiihtyessä. Useita kuukausia kestäneiden rajoitusten jälkeen Arabiemiraatit ilmoitti eilen, että lentoliikenne on jälleen täysin normaalia. Mutta vain muutama tuntia ilmoituksesta ilmatila kuitenkin suljettiin osittain uusien hyökkäyksien vuoksi. Lentoyhtiö SAS kerrotaan peruuttavan toukokuussa noin 1200 lentoa polttoaineen hinnan nousun vuoksi, kirjoittaa alan verkkosivusto Check-in. Eilen SAS ilmoitti lentojen peruutuksista, mutta ei silloin osannuttu kertoa, kuinka monta lentoa peruutukseen koskevat. Elintarvikkeyhtiö Fazer ostaa ruotsalaisen karkkivalmistajan Aroman. Konfektyyrfabriken Aroma AB tunnetaan muun muassa vadelma- ja lakuvenekarkeistaan. Ja tässä olivat uutiset uutisessa Lari Honkanen. Kuulemiin.

0: Näin Elvira ja Rake Seppä. Minähän soitin aikaisemmin tässä lähetyksessä Haaparantaan. Oppilaat pääsevät Strasbourgiin Euroopan parlamenttiin, voitti kilpailun. Kuullaanpa.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Tornio-Laakson koulu Haaparannalla on voittanut paikan kevään Euroschool-ohjelmaan ja edustaa Ruotsia Euroopan parlamentissa siellä Strasbourgissa 12. päivä toukokuuta. Ja tämän vierailun teemana on EU:n nollasaastetavoite siis. Ja nämä oppilaat sieltä Tornio-Laakson koulusta, ne pääsevät yhdessä valittujen koulujen kanssa muista 27 jäsenmaasta kokeilevaan europarlamentaarikon roolia yhden päivän ajan. Ja Strasbourgin Euroopan parlamentissa, niin siellä ne sitten keskustelevat muun muassa EU:n nollasaastetavoitteesta, joka koskee ilmaa, vettä, maaperää ja oppilaat osallistuvat keskusteluihin, neuvotteluihin, äänestyksiin ja tekevät päätöksiä todellisista eurooppalaisista kysymyksistä. Tämähän on ihan mahtava. Euroschool, mikä se on? No se on semmoinen ohjelma. Se lähti alkuun 1990 ja sieltä on koonnut yhteen 16-18-vuotiaita oppilaita EU:n jäsenmaista, ehdokasmaista ja entisistä jäsenvaltioista. Ja päivän aikana oppilaat saavat käytännön kokemuksen EU:n päätöksenteosta. Ja Tornio-Laakson koulu on siis yksi 7 ruotsalaisesta koulusta, jotka osallistuvat Euroskaalaan siellä Strasbourgissa kevät lukukaudella 2026. Ja nyt meillä on mukana Ludwig Gard ja Alexandra Niva sieltä Tornio-Laakson koulusta. Hei på er.
2: Hei hei.
3: Hei hei.
0: Ja minä tiedän, Alexandra, että sinähän osaat suomea, eikö niin?
2: Joo.
0: Ja, och så tar vi det på svenska med dig, Ludvig. Funkar det bra för dig?
3: Jo, det fungerar bra.
0: Vad bra. Alexandra, mitä sanot? Mitenkä se tämä kilpailu, mistä se niinkö, mitenkä, mitä te teitte, mistä se koostui tämä kilpailu?
2: No, me ollaan oltu niin kuin koululle ja tämmöisessä niin kuin kerrottu EU:sta, että me ollaan oltu tämmöisessä projektissa mukana, että me päästään Strasbourgiin sinne EU-parlamenttiin, niin me ollaan käyty informoimassa muille niin kuin koululle ja vanhemmille ja ollaan kanssa oltu rajalla.
0: Okei, ja kauanko tähän meni aikaa sitten?
2: No ollaan me tehty tätä varmaan vuosi jo.
0: Niin kauan aikaa?
2: Joo.
0: Okei, ja, mutta oliko se niin, että teidän piti lähettää jotakin vastauksia eteenpäin vai miten se toimi?
2: Ei, kun me ollaan vaan tehty niinku itse tämmöisiä presentationer, ja sitten me ollaan oltu niinku vaan informoimassa muille, että kun Ruotsi ja Suomi on ollut 30 vuotta EU:ssa nyt, niin se oli vähän niinku meidän rubriikki siihen, että siitä me informoidaan muille.
0: Joo, okei. No tehän olette oppineet paljon nyt.
2: Joo.
0: Säkert. Hur jobbade ni tillsammans då, Ludvig, för att det skulle bli bra det här?
3: Ja, men vi gjorde ju presentationerna tillsammans och sen presenterade vi också alla det här med på skolorna och där på Jajala så hade vi ju gjort affischer, men sån här informations, vad heter den, läggar tillsammans. Och sen så stod vi där, vi hade väl några typ lekar också, så... Ja, vi har ju som gjort fördelat arbetet och så att alla är med i det.
0: Ja, och vad var det som avgjorde, tror du, att ni var en av de här skolorna som vann?
3: Helt ärligt så tror jag att det mestades för att vi är på gränsen här. Och nej, det ser ju ganska speciellt ut också att vi har varit i Finland och hållit på och pratat med EU. Så jag tror att det är nog det att vi ser ganska speciella ut jämfört med de flesta.
0: Ja, men det är jättebra ju. Tehän olette erikoisia. Teillä on etu, Alexandra, tällä tavalla.
2: Joo.
0: Ja kerro siitä, miten se toimii sitten, niin kuin Ludvigin sanoi, että tehän olitte siellä Suomen puolellakin, mutta siis kun te olette Ruotsissa ja sitten Suomessa, niin mitä kieltä te käytätte?
2: No me käytetään ruotsia koulussa ja täällä ei monet osaa suomea, niin ruotsia puhutaan, mutta sitten kun me oltiin rajalla, niin jos tuli suomalaisia, niin ne eivät osaa suomea, puhu suomea niiden kanssa.
0: Niin, okei. Okay. Aleksandra, sulla on niin hyvä suomen kieli. Kerro mistä se johtuu.
2: No mä oon syntynyt Suomessa ja asuin siellä vuoden ja sitten mä oon asunut täällä Haaprannalla sen jälkeen ja sitten puhutaan suomea kotona.
0: Joo. Tehdäänpä näin, panna musiikkia väliin, jatketaan sitten tätä haastattelua. The Rasmus, live and never die.

0: Ja meillä on mukana Tornionlaakson koulusta sieltä Haaparannalta Ludwig Gaard ja Alexandra Niva. Tehän voititte tämän kilpailun ja pääsitte sinne Strasbourgiin. Siis mitä sanot sitten, millaista se tulee olemaan mennä sinne? Mitä luulette, Alexandra?
1: No kyllä on varmaan aika hauskaa. Pääsee toiseen maahan ja sitten kun tapaa niitä muita oppilaita muista EU-maista.
0: Mitenkä se on sitten, Alexandra? Luuletko, että jopa haluaisit tulevaisuudessa työskennellä EU:n parissa?
1: No joo, jos niin kuin alkaa kiinnostaa enemmän tämä juttu tämän reissun jälkeen, niin joo.
0: Niin, okei. Okay. Hur var det då, Ludwig? Fick ni någon hjälp av lärarna på något sätt under den här tävlingen och på vilket sätt i så fall?
2: Jo, lärarna har ju varit en ganska stor del. De har ju varit som att organisera ändå hur vi har tagit kontakt med ja, men, olika ställen vi har varit på och så vidare. Så de har ju gjort allt det liksom och fått oss tillfällena att kunna informera, om man säger så.
0: Mm. Hur känns det för dig när du tänker dig att du ska till EU-parlamentet i Strasbourg?
2: Ja, men jag känner att det är nog, ja, men det blir nog en ganska stor grej och ändå att man får ju se liksom hur hela EU fungerar på ett sätt. För, och det blir som att det blir mer verkligt när man hör ju om EU-parlamentet på tv och så vidare, massa sådana saker, men att faktiskt se det och se vilka parlamentarikerna och så vidare, så det kommer ju mycket bättre bild på hur det faktiskt är.
0: Ja, jag tänker innan den här tävlingen då, Ludwig, om man pratade om något som EU och Strasbourg och parlamentet, vad hade du för uppfattning om det innan du började titta på det här närmare?
2: Så ja, min uppfattning ändå var ganska lik ändå. Den har ju som sett att det är ju ett bra samarbete och det är ju viktigt samarbete.
0: Mm. Okej, okay. Så att vad hoppas du att den här trippen ska ge dig? För att jag förstår ju att ni kommer ju vara nära där. Ni kommer ju vara med där, debattera, förhandla, rösta, besluta. Ni är med i en riktig process på riktigt där.
2: Ja, men det, jag vill att den ska ge, jag tror att den kommer ge också väldigt mycket sådana här. Ändå, den kommer ju ge en känsla av att man faktiskt också har en röst i EU, även fast de flesta i Sverige inte röstat på det. Mm. Eller röstat i det.
0: Mitä sanoisit sitten, Alexandra Niva? Tämähän on suuri projekti, te olette mukana tässä, pääsette sinne ja sitten olette mukana, niin kuin mä sanoin Ludwigillekin, ihan siinä konkreettisesti siellä paikan päällä, kun ne päättää eri asioista, niin millaista se tulee olemaan, mitä luulet?
1: No musta se tulee aika hauskaa, että siellä on just tämä klimaatti ja nämä, niin kuin, että puhutaan siitä, niin musta tämä tulee aika, oppii varmaan aika paljon kanssa.
0: Kyllä, ja sama kysymys sinullekin, Alexandra. Mitä sä niin kuin tiesit ennen kuin te aloitte perehtymään tähän kysymykseen? Mitä tiesit enemmän tästä parlamentista ja Strasbourgista ja kaikesta tuommoisesta?
1: No, oli mulla varmaan niin kuin aika pienet niin kuin tiedot siitä, mutta nyt kun mulla on vuoden tästä niin kuin opiskeltu ja näin, niin kyllä nyt niin kuin tietää aika paljon näistä jutuista.
0: Joo, okei. Sitten kun saatte tietää tämän, että te olette voittaneet ja päässeet sinne, niin mikä oli se ihan ensimmäinen reaktio?
1: No uskon, että me kaikki oltiin aika iloisia siitä, että me ollaan kuitenkin niin kuin vuoden tätä nyt tehty. Että me tiettiin, että se ei ollut varma, että me oltaisiin päästy sinne, mutta sitten kun me tiettiin, että me saadaan lähteä, niin oli se aika hauska.
0: Niin, ja 12. päivä toukokuuta, sehän on ihan kohta se.
1: Joo.
0: Mm.

0: Kauanko te olette siellä muuten?
1: Me lähdetään 10. ja tullaan takaisin 13. vissiin, joo.
0: Joo, tosi hienoa. Tosi mahtavaa ja olisi kiva puhua teidän kanssa sitten jälkikäteenkin, että millaista se oli olla siellä Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Mutta minä ja Sveriges Finska onnittellaan teitä Alexandra Niva, Ludvig Gård. Stort grattis till er och lycka till i Strasbourg, säger jag.
2: Ja, tack så mycket.

0: Evelina ja Vasara niminen kappale. Kuulkaa, siirrytään Maalin Mats-tyttären puutarhaan. Yrttiasioita, lääkeyrttiä.
1: Nyt ollaan täällä Maalin Matsin tyttären yrttitarhassa, joka on noita vainojen muiston merkki. Täällä oppaana Johanna Blofield. Ajattelin, että katsotaan vähän, mitä kaikkea täällä oikein kasvaa. Kerro näistä, mitä yrttejä täällä on ja minkälaisia käyttötarkoituksia niillä on ollut ennen vanhaa.
2: No täällä on yhteensä noin 30 kasvia näissä laatikoissa. Toki sitten on tässä niin kuin maassa voikukkaa ja piharatamoa ja muuta, jotka kans on lääkekasveja, yrttikasveja. Mutta siis kaikki on semmoisia, että ei ole niin kuin myrkyllisiä. Että se on ollut semmoinen periaatte, että ei laiteta mitään sellaista, että jos joku lapsi tulee ja maistaa. Että, mutta tuo jouluruusu, joka on tuolla oikealla, se on niin kuin, sanotaanko, myrkyllisin. Ja se on sellainen aivastuspulverikukka, voi sanoa, koska silloin aikoinaan ajateltiin, että ihmisessä on niinku erilaisia nesteitä ja keho on semmoinen balanssissa tai pyrkii balanssiin ja tasapainoon. Ja sitten jos aivastaa, niin se on hyvä, koska sitten tulee ulos tämmöistä, vaikka nyt limaa tai jotakin aivastaa kunnolla, niin tämä terveydeksi tulee siitä. Jos tuntui siltä, että ihminen oli vähän silleen epätasapainossa, niin sitten pystyi ottaa sellaista pulveria tuosta ja sitten tuntui, että no niin, nyt aivastuttaa ja siinä lähti kaikki pahat olot pois. Mutta jos katsoo semmoisia, mitä nyt yleensä ehkä niin kuin ihmiset tietää, niin tässä on vieressä laventeli. Se on hirveän monille tuttu rauhoittava yrtti. Se menestyy yllättävän hyvin, eli se on tämmöinen, että kun se saa kerran johonkin kasvamaan, niin tässäkin näkyy, että on tulossa tosi paljon hyvälaatuista taimea. Laventeliahan voi käyttää myös kuivattuna ja tuoreenakin hajusteena, mutta se on hyvin rauhoittava. Laventelitee on hyvä iltatee, jos haluaa vähän rentoutua ja silleen. Mutta tosiaan kaikki nämä lääketieteelliset käytöt, niin annostukset ja muut, niin en kerro yhtään mitään neuvoja, koska se on hyvin, hyvin henkilökohtaista ja ei todellakaan sillä mielellä olla tätä perustettu, vaan tämä on tämmöinen niin kuin elävä museo, voi sanoa. Sitten tuossa hetken matkan päässä, niin siinä on valkosipuli kasvamassa, joka sinänsä on erittäin normaali kasvi. Eli monet näistä ei ole niin kuin mitenkään ihmeellisiä kasveja, mutta että ne on täällä sen takia, että niistä on ollut hyötyä. Ja ne myös menestyy tässä ilmastossa. Että se on semmoinen yhteinen nimittäjä näille, että nämä ei ole hirveän kranttuja. Ja sen takia ne on niin suosittuja ollutkin. Mun henkilökohtainen suosikki on tuolla, rohtonukula. Se on tuo keskimmäinen kasvi tässä. Onpahan isosti tullut jo. Se kasvaa semmoiseksi niin korkeaksi, että en kädellä tässä nyt yllä kurottaa niin korkealle, mutta se tästä istutuslaatikosta toki nousee korkeammalle kuin jos maassa kasvaisi. Se on siis semmoinen, mitä on käytetty naisten vaivoihin ja on myös tämmöinen rauhoittava ja muuta, että se muistuttaa vähän nokkosta, niin mä luulen, että se on varmaan häipynyt monelta tontilta sen takia, että se on muistuttanut nokkosta. Mutta se on erinomainen pölyttäjille, eli noin pienet hyönteiset rakastaa sitä. Siihen tulee tosi hienot kukat sitten loppukesästä. Ja tuolla on ihan perinteinen vadelma sen takana. Ja vadelmahan on marjana erittäin helppohoitoinen, että se kun saa johonkin juurensa laitettua, niin sitten se lähtee vaan leviämään. Mutta sen kuivatut lehdet on, sanotaanko, nuorille naisille käteviä. Mutta että monethan näistä on naisten vaivojen kasvi, mutta se on myös sen takia, että ehkä niihin ei ollut niin paljon apuja ennen vanhaan.
0: Hetken kuluttua palataan sen yrttitarhaan musiikkia väliin. Elokuu ja soutaa huopaa.

0: Niin kuulkaa, nyt lähdetään takaisin Maalin Matsin tyttären yrttitarhaan, jota meille esittelee Johanna Blåfjeld.
1: Nyt ei paljon vielä näy. Onko täällä, missä täällä olisi jotakin?
2: Onko nämä kaikki kasvit sellaisia, mitä on kasvatettu myös 1600-luvulla?
1: Kyllä, käsittääkseni. Mikään näistä ei ole semmoinen, joka ei niin kuin sopisi tähän ilmastoon. Jos miettii esimerkiksi humalaa, sitä nyt ei näy tuossa vielä niin paljon, niin sehän on tullut viime aikoina suosituksi alkuperäisenä tämmöisenä ruotsalaisena kasvina, niin sitä on kasvatettu. Ainakin 1400-luvulla on todisteita, että silloin niin kuin jokaisessa tämmöisessä maatalous piti olla humalaa, koska se oli verotuksen pohja. Eli kun humalasta huomattiin, että se on hyvä säilöntäaine oluelle, niin totta kai siitä tuli suuri ilo koko kansalle, koska vesi ei aina ollut niin puhdasta, niin sitten olut oli hyvä vaihtoehto, ja sitten siihen kun laittoi humalaa, niin sitten se pysyi vielä parempana. Sitä ennen oltiin käytetty, muistaakseni porssia tai jotakin muuta. Mutta humala kuitenkin, niin sitä ajattelee, että se on nyt ollut aktiivisesti erittäin suosittu kasvi niin kuin 1400-luvulla jo niin kuin hyötykäytössä oleva yrtti, voi sanoa. Eli jotkut on niin kuin vielä vanhempia kuin se noita vaino aika.
2: Onko nämä kaikki kasvit täällä monivuotisia vai onko täällä sitten sellaisia laatikoita, mihin istutetaan sitten joka vuosi uudestaan?
1: Kaikki laatikoissa olevat pitäisi olla monivuotisia, jotkut ei ole menestynyt, eli sitten niistä tuli vahingossa yksivuotisia. Mutta tuolla, missä on tuo pieni tuommoinen vesiallas, niin siellä on istutettuna kesäkukkia, jotka sitten, jos ne viihtyy, niin sitten ne tiputtaa syksyllä ne siemenensä. Eli se on tavallaan yksivuotisten kenttää, mutta että senkin pitäisi nyt saa nähdä, miten se lähtee käyntiin, mutta loppukesästä se pitäisi olla silleen niin kuin hienona semmoisia niin kuin yksivuotisia kukkia. Se on ehkä vähän semmoinen niin kuin nykyajan puutarhuroinnin luksus, niin kuin ne yksivuotiset, koska ennen vanhaan niin se vaati tosi paljon, että sä keräät jotakin tiettyä siementä ja sitten sä kasvatat sitä vaan niin kuin yhden kauden. Vaan just perennat, kaikki monivuotiset kasvit oli niin kuin kustannustehokkaita, jos niin sanoisi.
2: Niin ja viihtyi vaan siellä sitten puutarhassa ilman sen kummempia apuja. Mitäs muuta täällä löytyy? Täällä on lipstikka ainakin tulossa justiinsa ja ja kimalaiset alkaa parveilemaan.
1: Joo, kyllä. Ja tuossa vieressä on toi lääkkemalva. En muista nyt, mikä se suomeksi on, mutta se on yksi kasveista täällä. Mä en tiedä, onko täällä muita, jonka se käyttöosa itse asiassa on niin kuin juuri. Et se on hirveän näyttävä ja komea, todella kaunis, pensasmainen kasvi, jossa on tuommoiset pillimäiset varret, niin kuin se lääketieteelliseen käyttöön, niin ne ei ole ne lehdet eikä kukat. Että se on tuo maan alla oleva juurasto, mitä käytettiin sitten niin kuin yrttinä. Mutta tuo yrttisana nyt on muutenkin niin mielenkiintoinen, kun me ajatellaan, että se on niin kuin tyyliin basilika tai joku, mutta siis sehän periaatteessa niin kuin, se kattaa myös lääkeyrtit. Ja lääkeyrtit on osittain ruoan maustamiseen ja muuta, että yrtti kuin yrtti, mutta joskus se on niin kuin juure jostain kasvista tavallaan sitten.
0: Mistähän ne hoksasi, millä tavalla käyttää ja mihinkä näitä kaikkia yrttejä? Jos Maalin Matsin tyttären yrttitarha kiinnostaa, niin löydät lisätietoja hakusanalla Maalin Matsdotter Örtagård sillä nimellä. Pitääpä mennä sinne joskus, kuulkaan itsekin katsomaan tuota. Toimittaja Milla Eronen, meillä on muutakin toiminta, eikö olekin?
3: Toukokuu on täällä. Kyllä meidän passoo vai mitä? Eli luopurin puuseppaa lainatakseni, turha sorvata, jos ei taltalle ole syötävää. Sama pätee näissä levysepan hommissa. Osallistuja laita levytoivetta tulemaan, niin hyvää tulloa. Lisätietoja löytyy internetistä, kun asioit siellä levyseppä-sanalla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Juuri näin. Tämän ohjelman päätteeksi Jippu Tuonelan Koivut. Moi moi.

0: sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Gränslöst med en radiossa.
2: Med en radiossa, ja. Välkomna till Gränslöst. Tervetuloa till studion i Pajala. Med mig, Annika Lantto.
3: Ja minun kanssa Rasmus Rova.
2: Vähän niin kuin nuo R-t ei oikein niin kuin rullahneet. Niin
3: kuin R.
2: Rasmus Rova. Kuule Rasmus, meillä selvisi tänä päivänä, että sä olet aika uniikki.
3: Joo, no kiitos.
2: Sie et omista yhtä asiaa, mikä kaikilla muilla on redaktionilla.
3: Justiin. Muumi muki, eli myymin mygg.
2: Ja, och då kanske ni undrar varför pratar vi om det här? Ja, jag ville liksom kolla läget. Hur många är det som äger en Muminmugg egentligen? Och av mer radios medarbetare så är det bara stackars Rasmus Rova som inte har en. Mistä smugista sie sitten juot kaffia?
3: No, ja niitä on vähän minkälaisiakin, mutta semmoinen hokkimukikin mulla on.
2: Okei.
3: Että aivan hyvin sekin toimii.
2: Varmasti. Mie vähän kyppasin tässä tämän viikon kalottipodissa, me tulemme praatimaan aika paljon suomalaisesta designista. Och kanske är Muminmuggen liksom en första kontakt med de riktigt tunga grejerna, nämligen finsk design. Mutta tämän päivän ohjelmassa porisimme ensin siitä, että moni alkaa yrittäjäksi nytten Norrbottenissa.
3: Ja, att bli företagare verkar vara en trend som är större i Norrbotten än i resten av Sverige. Och vi ska prata med en av dessa unga nya företagare, Moa Liikamaa i Haparanda. Ja, saapiko sitä olla ylpeä omasta taustasta? Får man vara stolt över sin bakgrund nu?
2: Ja, den frågan ställer Charlotte Kalla och Daniel Fjällborg när de nu ger sig ut på en gemensam turné. Och sen ska vi också prata om hur tornedalingar, kväner och lantalaiset och deras nya Pride-flagga ska se ut.
3: Ja, det är ett projekt alltså som RFSL Luleå och Norra Norrbottens län startat förra sommaren. Och nu har finalen dragit igång. Kolme flaggua pääsit finaaliin ja tänä päivänä lähti kans äänestyskäynti.
2: Joo, se on nytten sosiaalisessa mediassa. Juuri nytten tämä Pride-flaku äänestyskäynnissä. Jännä seurata sitä. Mm. Me tulemme kans kuulemaan Torniolaakson koulun, eli Tornedalsskolan gymnasieoppilaista Haaparannassa. Net nimittäin pääsevät ensi viikolla EU-parlamenttiin.
3: Joo, gymnasieeleverna Ludvig Gard och Alexandra Niva ska representera Sverige i franska Strasbourg. Mutta ensin panemme vähän musiikkia soimaan ja sitten vilkaisemme uutismaailmaa.
2: Très bien.

0: Huija en gång till. Oli semmoinen vauhikas kappale alkko.
1: Joo, ne laulavat tämmöisestä vapputunnelmasta ja vappufästistä. Ja luovat, että aldrig trilla dit, men det blev en gång till.
0: Ja sehän oli tässä vappuevammasta.
1: Joo, joo, exakt.
0: Mutta nytten katoma uutisveppeä ja tänä päivänä saimme kuulla, että kirjailija Gunnar Kieri Lähtösen Kuivakankaalta on kuollut 97-vuotihaana.
1: Gunnar kirjoitti paljon Tornionlaaksosta esimerkiksi romaanikaraktääri Larsin kautta. Lars, joka muuttaa Tornionlaaksosta etelään töitten perässä. Mutta hän itse nostaa hänen tärkeimpänä kirjana framille kirjan Varsom folk, joka kuvasi lapsiköyhyyttä ja elämää Norrbottenin työtuvissa.
0: Ja huomenna meidän raatiossa Hassemella Stenund jakkaa hänen muistoja ja ajatuksia Gunnar Kierin kirjoitten merkityksestä. Ja nyt siitä, että olla liian kiltti saattaa vaikuttaa sinun terveyttä negatiivisesti. Att vara för snäll kan göra dig sjuk.
2: För att en del människor är så snälla så de mår dåligt och ibland blir sjuka av det. Så att de får obalans i sin vardag, de ger för mycket, de får för lite, de blir utslitna och de har svårt att hålla gränser och upprätthålla självrespekt.
1: Monet on liian kilttiä ja tarttevat rohkaista itseä ja tohtia sanoa ei. Näin meinaa psykologi Jonas Arnqvist, jota P4 Västerbotten ja reporteri Cecilia Arvidsson on haastatellut.
0: Ja hänen neuvo sille, joka tuntee, että on liian siivo, on, että ottaa paussin, tohtia miettiä ja pysähtyä ennen kuin luppaa liikaa.
2: Inte svara på en gång utan ta en paus och kanske till och med gärna be om betänketid. Så man hinner känna efter och tänka efter, hur mår jag? Har jag tid med det här? Vill jag göra det här?
1: Tuo on aika hyvä tipsi. Mm. Mietit, että tässä maailmassakin, kun meillä on paljon, tulee varsin puhelimella viestiä. Ja nykyisinhän se vastaanottajahan näkee, tai se lähettäjä näkee, jos minä olen lukenut just sen. Niin siinä tulee nopeasti semmoinen prässi, että huh, nyt häätyy äkkiä vastata.
0: Ja varsin, alkaa naputtelemaan siinä.
1: Sanoo muuta. Ja sitten sitä ei ole pian oikein miettinyt sen läpi. Minusta vauhti on kiihtynyt liikaa meidän yhteiskunnassa. Breivit jatkossa.
0: Siinä kerkeä pian aikaa
1: miettiä.
0: Syntatakin vähän, jos tuntuu siltä.
1: Hyviä tipsiä. Nyt aivan eri aiheesta. Nimittäin se on niin, että joka toinen ruottalainen tykkää, että se olisi hyvä rakentaa ulos ydinvoimaa Ruotsissa.
0: Mutta vain joka kolmas halvaisi ydinvoimalan eli kärnkraftverkin omhan kuntaan. Alltså varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar alltså en undersökning som Indicator Opinion gjort på uppdrag av P4. Och undersökningen visar även att män i större utsträckning vill se ny kärnkraft.
1: Niin, ei minun takaa pihalle, vai miten sitä sanothan. Det finns ju en rörelse som heter NIMBY, not in my backyard.
0: Yes, so.
1: Pian aikaa kuvaa tätä tunnelmaa kanssa. Mm. Ja tänä kesänä se tulee olemaan ilmasta ookata tällä läänissä. Eli bussilla. Det är gratis att åka buss, ainakin jos sitä on alle 19 vuotta vanha.
0: Niin, Norrbottenissa.
1: Niinpä.
0: Alla mellan 7 och 19 år kan i sommar lösa ett sommarlovskort som gör att man kan resa gratis i hela Norrbotten. Ja tämä jällää siis koko kesäloman aikana.
1: Joo, koko kesäloman aikana. Siinä te kerkeä kuule tehdä paljon reissuja. Mutta ensin häätyy hommata tämän kortin. Ja se tapahtuu Länstrafikenin kautta. Ja se vaatii, että sulla on svenskt personnummer. Eli sitten, että on, joo, ja sitten häätyy mamma eli pappa, eli joku huoltaja hommata tämän biljetin. Se oli vähän krongista, mutta kyllä se pankki-ID:llä varmasti onnistuu. Eli mukavia reissuja nyt nuorille tänä kesänä.
0: Joo, aika sitä saattaa passata päälle ja mennä vähän minnekin.
1: Joo, tämmöistä vahettelee närturisme.
0: Niin, justi.
1: Ja Rasmus, tiedätkö, mikä vihannes on tämän vuoden grönsak nummer ett?
0: No en tiedä, sanottas.
1: Kaali.
0: Kaali?
1: Joo. Enligt brittiska The Guardian så är det kålens år. The year of the cabbage. Ja kaalihan on paitsi terveellinen, niin kans halpa ja monipuolinen. Ja se on pelastanut monen ihmisen näkemästä nälkää. Rasmus, mikäs on sinun favoriitti kaaliruoasta?
0: Ja no siinä kyllä on hankala löytää, mutta se on vissiin vain tuo pizzasalaati.
1: Excellent choice. Mä olen kans itse, tiedätkö, että mietin he joka viikko semmoisen en bytta.
0: Joo, justi.
1: Joo, mulla on semmoinen skooli. Ja mä täytän sen salaatilla, että se on aivan täpöisen täynnä. Ja sitten kyllä se on 4-5 päivän sisällä, niin se on loppukuva.
0: Jaa, se on. No eikö sinua pieretä sitten vai?
1: No mites mä vastaan tähän? Tehänder.
0: Joo, mutta hyvää se kuitenkin. Joo.
1: Se on hyvä. Minä sain kuulla tästä tipsin, että niin kaalihan saattaa herkästi haistaa vähän pieruli, jos sitä niin lämmittää. Pian aikaa sillä tuomannut sen. Mutta joku tipsasi, että jos siihen lisää jotakin tämmöistä, missä on niin umamia, niin sitten se vähentää sitä pierun hajua. Typ chiliolja, sesamöljä, buljong.
0: Siinä on tipsi sitten. Saapi vielä minunkin freistatakin. Mie en juuri suosta lämpimästä kaalista oikein tykkää.
1: Ajattelet, että sinä kysyit suorassa lähetyksessä, jos minun on piirretä.
0: Välistä se häätyy. That chance and come. No, tuoreet tilastot kanssa niin näyttävät, että Norrbottenissa on perustettu paljon uusia firmoja näin alkuvuodesta ja yli 400 uutta yritystä.
1: Och efter låten så får ni möta Moa Likamaa från Happaranda, en av många nya företagare i länet.

0: Kaikki loppuu keväällä. Sinä, Viula.
1: Studiossa tänä iltana Annika Lantto
2: ja Rasmus Rova.
3: Gränslöst med en radiossa.
1: Och nu ska vi prata om en flagga som ska få en att känna stolthet över att vara både tornedaling, kvän eller lantalainen och HBTQIA+-person.
0: Ja, viime kesänä föreningen RFSL Luleå och Norra Norrbottens län startade projektet att luo Pride-flaggan minoriteetille. Ja nyt on viimeinen työpaja eli workshop pietty Puutissa Pride-viikon aikana.
1: Ja tässä workshopissa äänestettiin Framille 3 finalistia ja nyt saapii siis äänestää, kumpi näistä 3 flakusta tulisi olla meidän Pride-flaku.
0: Ja workshopia piit synderviläinen Ida-Isak Westerberg, jolla on juuret Vanhaniemessä Mataringin ulkopuolella, ja kans malmölainen Juu Rantatalo kotoisin Kaunisvaarasta. Tässä ensin

0: tässä kuulemaan Erik Matti kappaleella Ut till älven. Rohki mukava, sapi niin kuin lysti mennä sinne väylään.
1: Sinähän saattoi nyt mennä. Häytyy varoa vain.
0: Häytyy varoa.
1: Jäät on lähteneet.
0: Jeps. Mutta ensi viikolla tapahtuu jänniä asioita EU:n syömessä, eli Strasbourgissa.
1: Jos on kuule näin, että nuoret, ne ottavat yli Euroopan parlamentin yhden päivän.
0: Jokaisesta maasta on myötä koulu, joka edustaa heidän maata. Ja tällä kertaa Tornionlaakson koulu, eli Tornedal Schoolan Happarannalta voitti paikan.
1: Ja he siis eustavat ruottia ja jo ensi viikolla viikon päästä niin ne saavat testata, minkälaista se on istua siellä europarlamentaarikkona.
0: Ja menossa sinne on gymnaasioppilaat Ludwig Gard ja Alexandra Niva.
2: Kyllähän on varmaan aika hauskaa. Pääsee toiseen maahan ja sitten kun tapaa niitä muita oppilaita muista EU-maista.
3: Mitenkä se on sitten, Alexandra? Luuletko, että jopa haluaisit tulevaisuudessa työskennellä EU:n parissa?
2: No joo, jos niin kuin alkaa kiinnostaa enemmän tämä juttu tämän reissun jälkeen, niin joo.
4: Man hör ju om EU-parlamentet på TV och så vidare, massa sådana saker. Men att faktiskt se det och se vilka personparlamentarikerna och så vidare, så det kommer ju... mycket bättre bild på hur det faktiskt är.
2: Siellä on just tämä klimaatti ja nämä, niin kuin, että puhutaan siitä, niin minusta tämä tulee aika, oppii varmaan aika paljon kanssa.
3: Joo, okei. Sitten kun saatte tietää tämän, että te olette voittaneet ja päässeet sinne, niin mikä oli se ihan ensimmäinen reaktio?
2: No minusta, että me kaikki oltiin aika iloisia siitä, että me ollaan kuitenkin niin kuin vuoden tätä nyt tehty. Että me tiedettiin, että se ei ollut varma, että me oltaisiin päästy sinne, mutta sitten kun me tiedettiin, että me saadaan lähteä, niin oli se aika hauska.
1: Joo, näin se oli. SR Finskan reporteri Pekka Kenttälä, joka oli Porissa Ludwig Gardin ja Alexandra Nivan kanssa. De representerar alltså Sverige och Tornedalsskolan där i Strasbourg.
0: Joo, jättehäftigt tycker jag.
1: Se on vähän jännittävämpi koulureissu, entä minun koulureissu sinne Ouluun ja Eeteniin.
0: No saapi sanoa, sen mikä mulla tulee mieleen on, kävin mä piitimessä tuolla katsomassa tuota isoa merta siellä.
1: Hav och äventyrsbad. Se on se, mikä yhdistää tornionlaaksolaisen Kläppiin koulureissuun.
0: No niin, se taitaa olla, joo. Mutta me saimme pelata vähän musiikkiakin siellä, muistan, että te valitte spontaant.
1: Joo. Minä arvan, että Strasbourgissa niillä ei ole aikaa käydä missään äventyrsbadissa näillä gymnasioppilailla.
0: Joo, en tiedä. Pian vähän sightseeingia kuitenkin.
1: Minä kävin Brysselissä joku vuosi sitten. Justi. Se on kyllä aika mahtavaa nähdä näitä isoja EU-paikkoja, sitä niin kuin ymmärtää, että tämä on niin kuin maktens korridorer. Intressanttia mennä Strasbourgiin.
0: Joo, mutta siitä representeerat on ruottia siellä.
1: En kyllä. Häätyy sanoa, että se oli huonoa se minun representationi siellä. Kuule, mehän aloitimme tämän programmin praatimalla muumeista, muumimukista. Mehän kysyin Instagramissa kanssa, jos ihmiset omistavat muumimukiin, eli muuta designia Suomesta.
0: Jaha.
1: 95% äger en finsk designklassiker. Siinä oli muutama vaihtoehto. Käykää teki äänestämässä. Minä sain vastauksen kanssa yhdeltä Liina Törsheniltä, joka omistaa siis 146 mukia.
0: Oho, joo.
1: 146 muggar ägi Liina.
0: Joo, no minä kuulun siihen 5%, mikä on tänne saakka kuitenkin.
1: Liina saapii vaihtaa kuppia. Joka 150. päivä niin se saapii käyttää taas sitä yhtä mukia.
0: Jaha, se olet räknännyt sen.
1: Cheap so, joo.
0: No niin, mutta nyt meillä alkaa aika loppumaan, että panemme vielä tässä Saimaa ja yksi soimaan. Ja sama kiittää, että sinä kuuntelit Gränslöstä ja minun Rasmus Rovan kanssa.
1: Ja minun Annikka Lanton seurassa.
0: Heippa hei!
1: Hei hei!